spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Kakšna vam je kava?
2: Kava je odlična.
1: Zakaj?
2: Zato, ker je dober okus in jutranje osvežitev.
3: Ja, res je, drži, in to se lahko danes prepričate tudi na lastne oči, ušesa in jezične brbončice. Zdaj, danes ima naš Žiga Pangos eno posebno nalogo. Žiga, kaj so ti dali delati tebi?
4: Pet na kavo.
3: Evo.
4: Jaz sem tu na krožnem pri, v bistvu pri našem studiju, kjer držim v rokah tablo, kjer piše free coffee in vse voznike varno pozivam, da se tu varno ustavijo, se pravi pred našim studijem na avtobusni in spijejo kavico, ki je v bistvu že kuhana, tako da lahko na hitro vzamete, pograbite in si privoščite jutranjo kavico.
3: In v mojem studiju, tukaj v moji družbi, je pravzaprav tudi direktor samega podjetja Bar 2000, gospod Mitja Kosmina. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, pozdravljeni.
3: Verjamem, da je taka akcija nekaj drugačnega od vašega tistega običajnega in da ponavadi tako kar na ulici kavo streštje, zagotovo neka posebna izkušnja.
5: Res je, jaz sem ful tako presenečen in nekaj, če se ful dobro počutim, ne? Je taka, bi rekel, gesta, da mi je sodelovc predlagal, mi te ne bi mi to vsaki mesec enkrat naredili za prijaznost, za veselje, ljudje so vsi dobre volje, je tačna super gesta. No?
3: Mislim, ja, meni se zdi kar dobra zadeva, mogoče se bo prijela, pa boste prišli tukaj. Lej, mi vam damo ta kvadratni metr, če tukaj spoje za enkrat na mesec zagotovo.
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno ob šestih.

0: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
1: Kaj?
0: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
2: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Dobrodošli v še en lep sončen dan, ki bo postregel z ne samo sončnimi žarki, ampak tudi z rahlim vetričem, ki bo pomagal do tega, da popoldne ne bo prevroče. Ta rahel vetrič sicer potegne biti popoldan mogoče še malce močnejši, a kljub samo ta burica nam ne bo danes prizanesla in nam preveč zbijala temperature, okoli 26 se jih pričakuje. Trenutno jih imamo v Kopru in Izoli trenutno že 15, kar se tiče Ilirske Bistrice pa mrzlih 3 in pa Postojna 10. Je pa res tudi to, da mogoče najbolj pogumni še sedejo z volana ali pa se odpeljejo do plaže, kjer se potem namočijo v 23 stopinj in pol. Za vikend nas čaka lepo sončno in prijetno in upam, da tudi zanimivo.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: In ura je šest. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zunanji minister Tone Kajzer danes v Ljubljani gosti nemškega kolega. Ta na povratni obisku Slovenijo prihaja željo krepiti že zdaj tesno partnerstvo med državama. V ospredju pogovorov bo po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ustrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Usmrtitev 50-letne Kriste Pajk v ameriški zvezni državi Tennessee se je dramatično zapletla. Po dveh odmerkih pentobarbitala je bila obsojenka še vedno živa, njeno srce je bilo, odvetniki pa so med samo usmrtitvijo vložili nujno zahtevo za njeno ustavitev. Pajkovo so nato odpeljali v bolnišnico, kjer so jo po navedbah njenega odvetnika oživljali. Znanih je več podrobnosti o posredovanju policistov v okolici Škofje Loke, med katerim so ustrelili 22-letnega moškega. Ta je huje poškodovan, neuradno naj bi ga ustrelili v nogo. In čeprav je na posnetku videti, kot da skuša napadalec bežati pred policisti, v policijskem sindikatu opozarjajo, posnetek prikazuje le del zgodbe. Minister Franci Matos je že odredil poročilo o incidentu, na generalni policijski upravi pa so za to ustanovili posebno komisijo. Ob mednarodnem dnevu nenasilja, ki ga obeležujemo danes, v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Za krepitev kulture nenasilja v zdravstvu in tudi širše v družbi letos pripravljajo dva projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Poglejmo še šport. Z današnjima prvima cestnima dirkama se bo v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh, vso pomembno dogajanje pa bo med Ljubljano in Šenčurjem. Danes boste na vrhu dirki mlajših članov in mlajših članic številčno slovensko zasedbo.
2: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo na cesti od Škofije proti Kopru zaradi del pri priključku Plavje zaprt vozni pas, prav tako pa tudi zaradi del nastaje neke gneče, se pravi od Lucije proti Izoli in obratno. Na Belvederju poteka izmenično enosmerni promet zaradi semaforja. Srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Smeh od manca te prav naleze.
8: Imate zanimive goste in fore.
9: Maruske in Pango sta res simpatična moža.
8: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
9: Ful dobre nagradne igre.
10: Ne spasi promet za obalo.
6: To je tvoj najljubši jutranji šov.
2: Pa bi rekel, da ni nič posebnega 2. oktober, ampak najlepša stvar tega 2. oktobra je, da je petek. Dobro jutro!
11: Dobro jutro!
2: Jutro. Ura je 6:05, začenjamo seveda z našimi. Tokrat malo bolj na ženski strani, Melanie Fiona in pa Olivia Rodrigo. Še prezgodaj za to reči.

0: Mislim, da beseda Monday morning na petek zjutraj ob 6.11 ni ravno dobra popotnica za misel, da smo pred vikendom. Tako da bomo mi, Melanie in Fiona, in bomo dali prepoved petja Monday morning na petek zjutraj. Če se strinjate?
1: Se strinjamo.
0: Ja, odlično. Alora, 6.11, ne vem za vaju dva, koliko časa si spal ti danes, Pangos?
2: Premalo, dve urci premalo, po mojem.
0: Dve urci premalo, ampak količinsko skupaj je bilo koliko?
2: Pet.
0: Pet ur. Ti?
1: Ne, jaz sem 8.5.
0: Wow. Prina,
1: ja, hvala, hvala.
0: Čaki,
2: ja, ne moremo s tabo.
1: Neke aplauze, ma to je slučajno, ni taki, je to neka stalnica, ne? Kar dej, dej mi aplauz, hvala. Hvala lepa.
3: Kar dej, dej mi aplauz.
0: Bravo, bravo. Čestit, kako si se organizirala?
1: Šla sem spati z Mašo in zaspala pač.
0: Kaj, ob 8.30. Šla spati že popovdan?
1: Ne, ampak je.
0: Če reč, startala si za reč tako nekako.
1: Ne, ob 8.30.
0: Ob 8.30.
1: 9.30, 10.30, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ne, ajde, ob 9.00 sem zaspala, ja. 8.30, no, ja, tako nekako.
0: Lepa.
1: Ob 8.30 sem bila že v postelji, smo odigrali še dve rundi Črnega Petra.
0: Bravo.
1: In potem smo šli spati.
2: To je recept, ob 8.30 in Črni Petr.
1: Tako, tako.
2: Okay.
1: In da imaš otroka, predvsem, ki jih mora hoditi godaj spat.
0: Jaz sem bil doma dan, dobesedno danes, okoli polnoči. In dok sem se jaz odjadral do postelje, se je zgodilo to, kar se sicer ne tako zelo pogosto dogaja. To je, Tina se je hotla ful pogovarjati nekaj. In ful je hotla mi povedati, kaj je bilo v službi. In,
1: zakaj je bila ona budna še takrat?
0: Očitno se ni spala. V glavnem, bila je še budna takrat in ona začne meni razlagati, ne vem kaj, pa nekaj za studijem in me vprašal v eni točki, kaj spiš? Ne, to poslušam. In na koncu ono skratka se je zgodilo, da sem spal 4 urce pa pol. Ne? In zdaj tako, ko se zjutraj zbudiš, ne, pred kavo, pred zajtrkom, pred vsem tistim, kar rabiš, ne, ko ne veš točno še, kje si, in kdaj počneš kakšno čudno stvar. Jaz sem, recimo, danes imel eno drugo anekdoto, ne da sem imel, da sem delal kakšno čudno stvar, ampak zgodile so se mi čudne stvari. Ker se Tini ni ravno najlepšo obnašal, včeraj avto se mi pustil mojega. Sem hotel vzeti avto od mame, na kar vidim, da tudi avto od mame nekaj ne dela prav. To pomeni, sem mogel biti po tretji avto, še dobro, da imam doma rentekarje, in sem vzel tretji avto in sem s tretjim pršel. Tako da, se včasih dogajajo malo take stvari, ampak včasih smo tudi sami krivi. A se je vama kdaj kaj takega zgodilo, da ko si tako zelo zaspan, da v bistvu, ne vem, ste naredili kakšno neumnost?
2: Ja, mislim, to je bilo, hladilnik dal telefon.
1: Hladilnik dal telefon, ne?
2: Vidiš, to je eno,
1: to je.
2: Telefon dal hladilnik. Pa kaj sem še naredil? Še nekaj je bilo.
1: Jaz imam dve ideji, ki so mi padli na pamet, ko smo rekli, da bomo o tem govorili. In sicer ena je moja, ena je od Maše. Moja prva stvar je, da sem si šla skuhati čaj, pustila čaj, pozabila, da imam čaj in si rekla, ok, zakaj si še vedno nisem skuhala čaj in si šla skuhati še en čaj. In pa sem imela dva.
0: A, torej enega si dala že filtrček in vse.
1: Enega sem skuhala, pa sem šla delati druge stvari, sem pozabila, da sem pa si dala kuhati čaj in sem si šla zjutraj skuhati čen čaj. Torej dva čaja sem imela, ker sem vmes pozabila, da sem enega že skuhala.
0: Ej, ampak to je super.
1: In ne spila, ne, pač to je pomembno.
0: To je super, le, dva čaja.
1: Ja, ampak jaz ne pijem hladnega čaja, tako da. Maša pa, kar je enkrat zjutraj naredila in si mi zagotovila šele kasneje, torej, in to je bilo to poletje, si je čez njeno pižamo, pač kratke hlače pižamo, oblekla navadne hlače. Torej si je pozabila sleč pižamo, preden si je oblekla
0: oblačila. Ej, nikoli ne veš, dajte prime malo za zaspat.
1: Ne, in najhojše je bilo, da mi gremo potem v eno restauracijo in ona meni mama me tišči lulat in jaz ono grem z njo na WC in jo pač slečem, jaz ono, zakaj imaš ti pižamo pod hlačami? In ona, sem pozabila se sleč.
0: To, če greš z mamo in tatjem na večerjo, pa te med večerjo prijemo malo spati, pa greš v posto in si že v pižami.
1: Ja, to je res.
0: In problem je rešen.
1: To je res.
0: Ja. Dobro, dejte nam napisati na nič 3153388, mi ven tem damo Bruna Marsa, David Guetta and Sia.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Capri se številka ena na obali.

0: Beautiful People, David Guetta in Sia, na Kapri smo 6.21. Dobro jutro in dobrodošli v 2. oktober, ki nam prinaša pravzaprav najprej misel na vikend in držim pesti, da bo vaš vikend res tako, kot si ga pravzaprav predstavljate in kot imate pričakovanje. Ker nič ni lepšega kot to, ko imaš neka visoko pričakovanje od nečesa in na koncu pravzaprav se tudi izpolnijo. Skratka, kaj imamo kaj takega na cestah trenutno, Pangos?
1: Od Škofije proti Kopru je v bistvu zaradi del za predvozni pas, tako da tam dajte biti strpni in previdni, pa tudi gneča od Lucije proti Izoli, to je pa zaenkrat to.
0: Dobro, naj povemo še to, da nam iz komunalije Ilirske Bistrica obveščajo, da bo uporabnike vode na Starodu danes med 8 in 13 mogoče kakšna manjša ovira do tega, tako da dajte na to računati in še to imamo danes.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: In sicer danes v Izoli na območju ulice Osvobodilne fronte od hišne številke 1 pa do 10 in ulice Mirke Kleve od 13579 predvidoma med 8 in 15 uro. Dajte na to računati.
2: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. Kopalna kad?
3: Stran z njo.
2: Ploščice?
3: Stran z njimi.
2: Kopalniško pohištvo?
3: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
2: Kam greva?
3: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
2: Vzela si mi besedo z ust.
3: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
4: Hiperčeramika.
5: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
6: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Lep sončen dan, ki bo postregel tudi z malo burje, bo danes na voljo čisto vsem nam, ki se bomo neverjetno v popoldanskih urah odpravili proti Barbi na naš afterwork in takrat bomo imeli okoli 25-26 stopinj. Čeprav to napovedujejo vsak dan, pa na koncu jih je vedno 28 pa nekaj. Tako da tudi danes bo lepo toplo, predvsem pa sončno, vikend pa prav tako lep, topl in sončen. V tem trenutku imamo 15 stopinj tudi pri obmorskem parku v Žusternik.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Rektorica UP Klaudija Kutner je pozdravila študente ob novem študijskem letu. Posledica večjega števila vpisanih študentov pa so tudi novi programi.
5: Dobrodošlica vsem študentom, še posebej lep pozdrav brucem. Vsega skupaj pa je na današnji dan vpisanih študentov 6268. Številke še niso dokončne. To je predvsem posledica, da imamo novo fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenjgradcu. Potem pa so še 4 novi študijski programi, ki smo jih letos prvič razpisali. Logopedija in surdopedagogika, interdisciplinarni študijski program matematika in računalništvo, visokošolski strokovni študijski program inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj in dvopredmetni univerzitetni študijski program anglistike.
4: Po napovedi, da se po koncu mandata umika iz javnega življenja, je aktualni ankaranski župan Gregor Strmčnik odločitev spremenil. Na novembrskih lokalnih volitvah bo vendarle ponovno kandidiral za župana. Kandidaturo Gregorja Strmčnika je potrdila programska skupina Radi imamo Ankaran, ki bo na volitvah nastopila tudi z listo kandidatov za občinski svet. Nosilec liste bo Egon Ražman.
2: Na cestah še vedno nekaj posebnosti, predvsem to, da imate od Škofije proti Kopru pri priključku Plavlje, zaradi del zaprt vozni pas, pa gneča nastaja tudi od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju. Če pa se slučajno peljete proti Ljubljani, dajte tudi tam biti predvsem strpni, ker že nastaja nekaj gneče od Vrhnike naprej. Tako da srečno in počasi.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
9: To je Kapris.
8: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 6.34. Dobro jutro, sem skupaj, dobrodošli 2. oktober. Dobro jutro, Pangos.
10: Jutro.
2: Dobro jutro, pa Manica.
11: Dobro jutro.
2: Pa Manca.
11: Veš, da bi mogla biti Manca ali pa Manica, so izbirali.
2: Manica celo.
11: Ja, ampak sem mislila, da sem Manca.
2: Ja, velja, ker si lahko...
10: Manica.
11: Ja.
2: Ne, Manca ti bolj paše.
11: Ja. Manica je preveč prijazna.
2: Ne, v redu, Manca mi je kar zelo všeč. Sprašujemo vas, kaj ste naredili, ali se vam je zgodilo, ko ste bili zelo zaspani. Mi smo vam povedali nekaj anekdot, vaše SMS-e preberemo že takoj po 2 hitih. Ena od teh je nova, čisto sveža, Golden Summer, zdaj, ko smo v jeseni, se spodobi, Loj in David Puentes.
11: To je sigurno nastalo tako, da so hoteli izdati junija, ni ratalo, se rekli, da odigrajo septembra.
2: Ampak septembra pa bo nekaj, ne. Tako je zdaj pa Save My Love, Kygo in Kali. Če pa se je vam kaj tazga zgodilo, nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8.

0: Golden Summer, Loj in David Puentes, ko je še 20 minut do sedmih. Dobro jutro sem skupaj.
1: Jutro.
0: In dobro jutro tudi tistim, ki ste se seveda že na vse zgodaj zjutraj oglasili. Pravzaprav, če se vam je zgodila kakšna taka stvar, ko ste bili močno zaspani in ste potem naredili kakšno tako zanimivo stvar, ki pravzaprav mogoče včasih nima ne repa, ne glave. Smo dobili kakšen SMS?
1: Ja, v bistvu jih je kar nekaj.
0: Okay.
1: Andraž je napisal, zjutraj sem si skuhal kavo, jo pustil na pultu in šel v službo.
2: To je moj, manca to je moj staj. Čaj.
0: Manca staj.
2: To je tvoj čaj. Moj čaj, ja, tako nekako, na ta način. Samo don si ni skuhal še ene, verjetno v službi šele.
1: Ma se ti je pa kdaj zgodilo, da si skuhala čaj
2: ja.
1: In ga zlila takoj, ko si ga skuhala?
2: Ne, to ne. Da sem ga pustila in pozabila, da sem ga skuhala to jamo, da bi ga pa zlila, proč pa ne.
0: Okay.
2: Enkrat sem bila priča dogodku, ko je en si naročil kavo in cedevito, je bilo ful jutranja ura, ko sem delala še v gostinstvu, kavo in cedevito in si je cedevito na mesto v vodo stresu v kavo.
0: No.
2: Ja, tako da je šlo v nič in cedevita in kava.
1: To je dobro.
2: Ja.
1: Zdaj, Martina je zjutraj možu rekla, dobro jutro, ati.
2: Mogoče je sanjala lihki takega, pač o očetu.
1: In rekla mu.
2: Jo, pa lej.
1: Hello, daddy.
0: Ja, jo, daddy je bi bilo malo drugače. Bi se tudi pogovor drugače končal,
2: mislim,
0: verjetno.
2: Če rečeš v slovenščini ali po angleščini, zveni ful drugače.
0: Ja.
2: Ne?
1: Ja. Ja. Jasna je napisala, šla sem v službo, parkirala, stopila iz avta in šele takrat ugotovila, da sem pustila doma torbo, šla nazaj domov in ugotovila, da je bila torba ves čas na sovoznikovem sedežu.
2: Žiga je zadnjič telefon hotel iti iskat v avto.
1: Točno, ki je bil to na pultu.
2: Spomneš, tukaj na pultu je bil pred tem si celo objavljal nek story in potem ga nisi našel več.
0: Alora. Jaz nisem naš telefon, zato ker si ti vzela moj telefon
2: ne, ti
0: in si hotla pogledati, če je tekstovno vse pravilno napisano.
2: Ja, ampak ti si pa delal story, ne? Ti si mi dal samo v pregled.
0: Ja, in je stal telefon na tvoji strani mize.
2: Ampak ti si pozabil, da si imel že zjutraj telefon v roke in ga šel v rokah in ga šel iskat v avto.
0: Res je,
2: si bil na poti.
1: Fora je, ker ti nisi niti preveril, če je kje tu, ti si v avto je in si šel.
0: Ja, ker pač, kačeš. Človek je, ni jutro, ni
2: pač
0: človek.
2: Pač jutranje, ne?
0: Ja.
2: Tako pač je.
1: Ampak boljše kot nekdo, ki se ni podpisal, ki je napisal
0: moj telefon
2: ne,
0: in si hotla pogledati, če je tekstovno vse pravilno napisano.
2: Ja, ampak ti si pa delal story, ne? Ti si mi dal samo v pregled.
0: Ja, in je stal telefon na tvoji strani mize.
2: Ampak ti si pozabil, da si imel že zjutraj telefon v roke in ga šel v rokah in ga šel iskat v avto.
0: Res je.
2: Si bil na poti.
1: Fora je, ker ti nisi niti preveril, če je kje tu. Ti si v avto je in si šel.
0: Ja, ker pač, kačeš. Človek je, ni jutranji
2: pač
0: človek.
2: Pač jutranje.

0: Neva. Jaz pa sem nekoga videl to narediti.
1: Pa zanalašč ali po pomoti?
0: Ja, zanalašč. Ne bom povedal, kdo, nekje, nekaj sem povedal, bom, da sem jaz to že videl narediti.
2: Ma nima,
1: ne vem, zakaj se mi je, zakaj se mi je pred očmi pojavil Tine v Green, ki
0: ne,
1: na,
0: ja.
1: Na našem...
0: ja.
1: Ne vem, zakaj, ki na našem WC-ju si stiska
0: ne,
1: Milo.
0: Ne. Nič v povezavi z radijem. Dobro. Ne bom dodajal ničesar. Glavim, hvala za SMS-e, mi tako malo trešamo z vami. J-Lo je na vrsti z Jenny from the Block. Tako zdaj pa on, ki se pojavlja vse bolj pogosto na socialnih omrežjih, odrih in playlistah. Somber, Homewrecker.

0: J-Lo in Jenny from the Block, koji še debelih 10 minut do 7. Je 2. oktober, petek je. Dobro jutro, sem skupaj. Pangos, imamo kaj na cestah?
1: Imamo že nekaj zastojev proti prestolnici, ampak še prej naj vam povemo to, da od Škofi proti Kopru zaradi del za predvozni pas od priključka Plav je naprej. Prav tako tudi zaradi del nekoliko gneče od Luce proti Izoli in obratno. In pa, če se peljete, se pravi, proti prestolnici od priključka Dragomer naprej, dolg zastoj približno kilometr in pol. Tako da strpno in počasi.
0: Dobro, začenjamo najprej z malo resnejšimi novicami.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: In sicer pri Primorskih pripravljajo, da bruce privlačita obmorsko okolje in mednarodna odprtost. Sprašujejo, če bo Nova Gorica dobila muzejsko zbirko o underground kulturi in pa tudi, da se nadaljuje obravnava zaradi požiga stanovanja v Izoli spomladi 2024. Gradbeno dovoljenje za osnovno šolo Frana Erjavca pričakujejo še letos in pa tudi z naslovom Zakaj z veseljem plačujem davke, piše Mateja Sedmak, v bistvu o takšnih in drugačnih zadevah, ki vas otegnejo zelo, zelo pritegniti. To so tiste ta resne in bistveno bolj kredibilne novice kot naše trash novice, ki pride takoj po 8 uri.
3: Vsak dan po 9 čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
4: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
3: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
5: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
6: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
7: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
14: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
15: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
17: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
19: Kapris.
20: Kapris.
19: Obala je zakon.
20: Obala je zakon.
21: Let's get down to business.

0: informacije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes nas čaka sončen dan, niti nekih oblakov naj ne bi bilo, če pa bodo, nič kaj takega, bo že pomagala teta burja, da jih ne bo več za soboto in nedeljo. In tako vsaj zaenkrat kaže tudi napoved. V tem trenutku imamo 14 stopinj, piše da v Ankaranu, piše da imamo 14 stopinj tudi na Kozini in pa 12 v Sečovljah pri letališču. Kar se pa tiče Ilirske Bistrice, 2 stopinji. No, zdaj zaenkrat verjetno ne boste več šli ravno ob takih jutrnih urah na plažo, ampak naj povem, da temperatura morja se giblje čez dan med 23,5 in 24. No, kot že povedano, tudi čez vikend bo lepo vreme in ga gre izkoristiti, če boste imeli kakršnekoli opravke na odprtem in s tem boste tudi konec koncev naredili marsikaj dobrega tudi zase.
3: Ura je 7. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši anketi tiskovne agencije AP in raziskovalnega centra NORC padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobrava le 31% vprašanih, kar sta 2 odstotni točki manj kot v julijski anketi. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in na dodatne ladje z do 10,000 marinci. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Evropska komisija tudi tokrat ponuja brezplačne železniške vozovnice, s pomočjo katerih bodo lahko mladi odkrivali Evropo. Tokrat jih je na voljo 41 tisoč. Za vozovnice se lahko potegujejo mladi, rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2008. Rok za prijavo je 15. oktober. Univerza v Ljubljani je skupaj študentskim svetom na kongresnem trgu odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. V kulturnem domu Trst bodo ob prvi predstavitvi gledališke sezone Slovenskega stalnega gledališča odprli razstavo Integrali 1, ki bo v novembru sledilo še odprtje razstave Integrali 2 v Tržaški galeriji. Skupaj bosta preko različnih jezikov in kontekstov ponudili celovito in večplastno branje ustvarjanja Sandija Renka.
5: Na cestah še vedno, se pravi za stoj, ki ga imamo na primorski avtocesti od priključka Dragomer proti prestolnici, 2 km je dolg, pa od Škofije proti Kopru pri plavju je zaradi del zaprt vozni pas in pa Lucija Izrla na Belvederu poteka izmenično enosmerni promet v obe smeri, tako da boste tudi malce mogli počakati v eno ali v drugo stran, tako da srečno, počasi, predvsem pa strpno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro.
3: In hvala, ker si tudi danes z nami.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: To je najbolj pozitivno.
3: Najbolj nasmejano.
6: Ma najbolj domače jutro.
3: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
2: In ker petek začne na res simpatičen način, bomo mi poskrbeli, da bo ta še toliko bolj dinamičen. Že čez nekaj trenutkov treš novičke, začenjamo s hiti Culture Beat in tako je zdaj, kot slišite že Nico Santos, Why Don't You Say. Dobro jutro, Pangos.
9: Jutro.
2: In dobro jutro sem tistim, ki ste že z nami. Alora, treško imamo kar nekaj, tako da če imate tudi vi kakšnega, ki se vam je nabral in bi radi delili z nami, 031 533 288.

0: Mr. Vain in Culture Beat na Kaprisu, 7:08. Dobro jutro sem tistim, ki ste vstopili v petek pametno. Mi bomo poskrbeli za to, da bomo malo manj pametni, bomo povedali kakšno trash novičko iz sveta, ki so v bistvu, kot kaže, kar vse bolj pogosto, vse bolj take.
1: Ja?
0: Vedno več jih je, no?
1: Vedno več.
0: In imaš ti kakšno, kjero boš tato?
1: Ja, imam eno, čaki, samo da, jo, kje je? O, Marija. Neka mi šla. Ma, evo, jo imam tu.
0: Ajde.
1: V glavnem, v San Francisco, v Združenih državah Amerike, se je zbralo približno 100 ljudi ob oceanu, da bi skupaj kričali v morje. Najglasnejši udeleženec je dosegel 121,9 decibela.
0: Torej, to je prav tekmovanje.
1: Ja, to je prav tekmovanje, ampak bolj tekmovanje kot nek kolektivni izliv frustracij. Potem so se tudi privoščili sadje, skupinsko terapijo, pač brez kauča. Teda, ena taka posebna, ampak zanimivo je to, da 121,9 decibela, to...
0: 120, to so kojni glasni bobni, tako bom rekel, približno.
1: Glasni bobni ali pa recimo tudi en zelo glasen avto, ko da blokado.
0: To je eno, mislim pa, da imajo tudi na portugalskem prav tradicijo, vsako nedeljo nekje ob morju se dobijo in kričijo skupaj antifrustracijsko, tako da mislim, da očitno kričanje v ocean tegne biti malo terapevtsko. Mogoče, če vas zdaj prime, če boste šli tukaj na promenado, koprsko, malo kričati v morje, kdo ve, mogoče bo pomagalo. Zakaj pa ne?
1: Ampak največji problem je, če kdo zakrči nazaj.
0: To je druga stvar, ja. Ti pa tiho na drugi strani. Ali pa da razmotiš Andrejo, ko igra tukaj na promenadi, ko igra kitaro. Dajte zakrčati v ritmu vsaj, ali pa v tonaliteti.
2: Ja.
0: Ljubitelji Mercedes-Benzov, imate dva, ki se ne strinjata več, da je Mercedes-Benz res ena boljših tovar na automobilu. Namreč dva tožita Mercedes-Benz. Ker sta kupila Mercedesa in to AMG varianto. In tožita zaradi tega, ker AMG sedeži v automobilu imajo tako železno značko.
1: Okay.
0: In je na sedežu tako, malo pod vzglavnikom.
1: Aha.
0: In oba tožita zaradi tega, ker avto je bil cel dan na soncu. In ono dva, ko sta se osedla, sta se spekla na uno, ma opekline res hude. In zdaj tožijo firmo Mercedes-Benz. Tako da, konstrukcijska napaka jo to uvrščajo, ker je ta kovinski element nameščen na mestu, kjer lahko pride v neposreden stik s kožo, tako da zdaj imata na hrbtu oba napisano GMA.
1: Bože gosta, no.
0: Ker je kontra, ni AMG, ampak njim na hrbtu piše GMA, kaj češ.
1: Oh my god.
0: Tako da.
1: Tako huda.
0: Zdaj navedbe te tožbe po poročanju tega članka, ki sem prebral, se še niso pri Mercedesu ravno odzvali, zato gre trenutno za neke trditve, članek je narejen, kdo ve, če se bo to potem res izcimilo zdaj, ampak pač ona dva sta morala to povedati svetu, da AMG sedeži v Mercedesih lahko povzročijo tudi hude opekline. Tako da, trešamo lahko še vse jutro, imamo še veliko na razpolago, zdaj je čas, da mogoče tudi vi trešnete kakšnega z nami. Tukaj je Fever Dream in Alex Warren na Kaprisu. Jutro!
1: Jutro! My name is Alex Warren.
3: Kapris je štirka ena na obali.

0: Trust Falling Pink na kapi su 7:18, je 2. oktober, danes je petek. Dobro jutro sem tistim, ki ste že na poti, Pangos ima rešitev za vas.
1: Ja, rešitev pa mogoče opozorilo. Skratka, od Škofi proti Kopru, priključek Plav je tam še vedno zaradi del zaprt vozni pas, kar pomeni, da zna nastati nekaj gneče. Gneča nastaja tudi že od Izole proti Luciji in pa obratno zaradi del na Belvederju in pa dolgega semaforja. Če pa greste proti prestolnici, boste pa čakali od priključka Dragomer naprej, približno kilometr in pol dolg zastoj, tako da par minut zamude.
0: Dobro, previdno in strpno še naprej, trešamo še naprej tudi z našimi zgodbami že čez nekaj trenutkov. Zdaj pa tako, že čez nekaj trenutkov bo pesem z albuma Viva la Vida and Death to All His Friends, to je od skupine Coldplay, ki je iz leta 2008 in ni Viva la Vida. To je zdaj kot en kratek mini kviz. Če uganete, katera pesem se bo zavrtela, super. Nagrada je 3 točke.
1: 3 točke.
0: 3 točke vam damo, če uganete, katera pesem je. Ni Viva la Vida.
1: Ampak če zberete 4, pa mogoče tudi se lahko pogovarjamo od nagrade.
0: Mogoče pa res.
2: Ma tudi ti greš na zaključni Elpanino te sezone.
3: Ma dej neha, in kaj tudi Elpanino rutko imaš, ali kaj?
2: Kot slišite, so Lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
4: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
2: Obilalci za oljke, Este Garden Bertoki.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
7: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
8: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Birca Fest. To soboto 3. oktobra od 13. ure dalje na izolski plaži hotela Delfin. Slovenski kraft pivovarji, degustacije, otroški kotiček in za 4 nožne prijatelje bo na voljo mini pasji bar. Obiskali vas bodo tudi s Harley Davidsoni. Birca Fest. To soboto v Izoli.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si. Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu, En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Tartini Piran.
13: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
12: Vstopnice na entrio.si.
14: Kje lahko dobiš vse za streho?
15: Technomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Technomarket Koper. To je to.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Okoli 26 bo danes na termometrih, v tem trenutku pa še ne piha, bo pa pihala tudi malce burja, tako da mogoče bo kakšna manj stopinja od 26, a vseeno danes in v tem trenutku jih imamo že 14, tudi pri taverni v Kopru. Imeli bomo lep sončen dan, a še le pravo sončno vreme doživimo jutri in v nedeljo. S ponedeljkom bo sicer nekoliko oblačno, ampak nič kaj takega, mogoče kakšna dežna kaplja. Za četrtek, petek pa še to ni 100%.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cena je. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želi Manca Hribovšek. Mestna občina Koper je namenu uradno predala ribiško skladišče v Šalari. Na objekt za skladiščenje ribiških mrež in drugega ribolovnega orodja, ko to ni v uporabi, izboljšuje delovne in varnostne pogoje za ribiče. Naložba je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter državnega proračuna.
5: Dobili smo, da bomo uredili in pospravili v bistvu naš dom. To je približno tako, kot da, ne vem, doma urediš omaro v kleti, ne? Pa ne odvečen v tem smislu, da nimaš kam z njim, ampak pač mi imamo ribolovno orodje glede na sezone, zdaj ta medsezonsko, ko ni v uporabi, bo tle hranjen. Ja, zdaj na pomolu je nekje cirka 23 bark ribiških, ampak dejansko v neki uporabi jih je 10, tako da približno nekih 15 do 20 ribičov sigurno bo tlele. No.
4: Je povedal koprski ribič Matjaž Radin. Ribiške mreže bodo v pritličnem skladišču skladiščene na regalnih policah, v objektu pa bo na voljo še 30 paletnih zabojev. Nakladanje in razkladanje materiala bo olajšal ročni paletni viličar na električni pogon. Barva in videz oljk nista edino merilo pri odločitvi in kdaj je pravi čas za obiranje. Na Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper so pripravili novo strokovno brošuro, ki pojasnjuje procese dozorevanja oljk ter dejavnike, ki vplivajo na količino in kakovost olja. Letošnja letina bo zaradi visokih temperatur in izrazitega pomanjkanja vode še posebej odražala razmere v posameznih oljčnikih. Nova strokovna brošura z naslovom Kdaj je pravi čas za obiranje oljk, vsebnost olja v plodovih in izplenih v oljarni pojasnjuje, kako olje v plodu oljke nastaja in se kopiči ter kakšna je dinamika tega procesa v slovenski Istri.
2: Še vedno nekaj gneče, predvsem na primorski avtocesti, od priključka Dragomer naprej 2 km dolg zastoj pa dolg približno 2 minutke, potem pa imamo tudi na nekaj lokalnih cestah in sicer Pivka, Ribnica, tam je zaradi del izmenično enosmerni promet, pa Škofije Koper zaprt vozni pas pri priključku Plavje in pa tudi od Lucije proti Izoli in obratno nekaj gneče že nastaja na izolski obvoznici zaradi del na Belvederju. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutrani šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je tvoj najljubši jutrani šov.
3: To je Kapris.
0: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 7.34 na uri je 2. oktober. Dobro jutro.
6: Jutro.
2: Lora, zdaj ni ravno trešek, je pa ena taka posebna in smešna anekdota, ki nam jo je poslal poslušalec. Jutro. Pri jutrni vožnji otroka v osnovno šolo, linija tukaj je ena naša lokalna, en od učenk, približno 5. ali 6. razred, reče, joj, voznik, ustavite, ustavite, boste lahko malo počakali. In vpraša naš poslušalec, ja, kaj pa je narobe? In reče ta šolarka, nic, se pozabila braco vzet, ga grem iskat. Pravi, vide, da se je nasmejal. Lej, simpatična anekdota, hvala vide za ta SMS, čim več takih zgodbic bi radi slišali danes zjutraj, medtem ko mi trešamo, damo še dva hita, Jonas Blue Dakota in Lost Frequencies, Live It All, 7.34.

0: Fast Car, Jonas Blue, Dakota 47, točno in v tem trenutku seveda smo pri Trešku. Jutranja ekipa vam pomaga do tega, da se nasmejete z anekdotami, ki so dejansko resnične in se dogajajo na našem planetu Zemlji. Pangos, imaš ti kašnega?
1: Imam še nekaj na zalogi, ja.
0: Ajde.
1: In sicer, če gremo spet v Ameriko, oziroma na letalo, ki se je peljalo v Ameriko, se pravi na American Airlines se je peljalo nekaj potnikov in eden izmed njih se med letom ni mogel umiriti.
0: Tipo bi živčen imel.
1: Svojim vedenjem je povzročil neke težave. Zdaj, točno kakšne težave, oziroma zaradi njegovega obnašanja so ga morali drugi potniki in posadka obvladati ter ga z lepilnim trakom pritrditi na sedež. Letalo je bilo zaradi incidenta preusmerjeno na eno drugo letališče. Potnik je kasneje povedal, da se celotnega dogodka ne spomni.
0: Lahko tako reči. Ja, pa dobro, veš, lahko je imel kakšne hude težave in ga razumem, da se pač ne znaš pomiriti. Ampak moraš prevzeti odgovornost nad svojimi dejanji, pač nimaš kaj, ne? Se pravičiš, če je bila to neka taka težava. In mislim, upam, da je z vsemi vse ok in da je to samo ena slaba taka anekdotica, da se nikomu kaj tazga pripetilo.
1: Zanimiva je slika njega.
0: Zalepenega z duct tapeom vredno.
1: Ja, prav on je siv duct tape.
0: Dobro, jaz imam tudi še dve ameriški, kjer bi hotel tisto na gorivo ali tisto z Donaldom Trumpom.
1: To je težka. Lahko, kaj so kratke?
0: Ja, obe so kratke.
1: Ampol del obe.
0: Dobro, gremo najprej na gorivo, ker smo se ravno z našo Mojco pogovarjala tukaj na hodniku o teh stroških in cenah goriva, ker sem pač v enem tednu moral pač dvakrat tankat, zares naredil 800 km in dvakrat tankat poln tank je več kot 100 evrov, tako da me kar konkretno udarilo po denarnici za v enem tednu. Ampak to ni nič v primerjavi s tem, kar je tovornjakar iz Združenih držav Amerike objavil na socialnih omrežjih, in sicer tankal je svoje tovornjak.
1: Okay.
0: In plačal je več kot $1000 in rezervar še vedno ne bil poln.
1: Oh my god.
0: Si ti misliš, da imaš zaplačati jurja in še vedno nimaš do konca napolnjen tovornjak. To pomeni, te mine volja. Postala je pač logično takoj viralna, ker lepo pokaže razliko med stroški goriva za običajen avtomobil, ne? In pač logično za en malo težji tovornjak, ki porabi ogromne količine, v tem primeru dizla, in pač strošek poslovanja trenutno za vse te, ki vozijo tovornjake, je zelo, zelo velik in
1: minus.
0: Ja, prav nobenemu ne zavidamo, ampak držimo pesti, da se bo ta situacija čim prej izboljšala, da ne bo to ostalo tako predolgo, ker če ne bo vzdržljivo. Še ena ameriška, ki pa se dotika Slovenije, ker lepo pokaže razliko med stroški goriva za običajen avtomobil, ne? In pač logično za en malo težji tovornjak, ki porabi ogromne količine, v tem primeru dizla, in pač strošek poslovanja trenutno za vse te, ki vozijo tovornjake, je zelo, zelo velik in
1: minus.
0: Ja, prav nobenemu ne zavidamo, ampak držimo pesti, da se bo ta situacija čim prej izboljšala, da ne bo to ostalo tako predolgo, ker če ne bo

0: prispika si recimo v tem primeru. Ameriški predsednik Donald Trump je v bistvu kriv za to, zaradi tega, ker je rekel, da bi ime umetne inteligence, torej AI, zamenjal z super intelligence, kar je SI. In logično, ker je to naša nacionalna internetna domena, so podjetniki in drugi uporabniki množično 3700 novih registracij .si na dan, zato da bojo si rezervirali svojo domeno za umetno inteligenco, ki bo potem se končala na .si.
1: Oh my god.
2: Zapravo, zdaj bo SI?
0: SI, ja, verjetno. Skratka, če pustimo ta vzdevek SI, skupno število registriranih domen je tako preseglo 220 tisoč. Torej 220 tisoč novih spletnih strani, ki se bojo končali na SI oziroma SI, je to zdaj Donalda Trumpa
2: zapolnjeno.
0: Ja, kmalo bo mogoče celo zmanjkalo. Tako da, to sem našel in ja, super za tiste, ki imate ponudbo domen in ste najverjetneje dobro zaslužili, za razliko tovornjakarja, ki je hotel tankati kamion, pa je stalo na tisoč dolarjih, pa še vedno brez bombe tanka.
2: Ma koliko je spol gorivo gor?
0: A, gorivo gor, v Ameriki mislim, da še dražje kot pri nas.
2: Še dražje? Ja,
0: bomo to probrskali, medtem pa damo nekaj hitov, Portugal domen in pa One Republic.
3: Everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Capri se številka ena na obali.

0: Philip Steele in Portugal, The Man, 9 minut je še do 8. ure, je 2. oktober, mi smo še vedno pri treškanju in v tem jutru mogoče najdemo prostora še za kakšen trešek, ampak vsekakor važno je, da najdete vi svoj prostor in predvsem čas na cestah. Pangos, kaj imamo takega?
1: V bistvu imamo še vedno od Lucije proti Izoli in obratno zastoje, se pravi zaradi del na Belvederju, pa potem tudi od Pivke proti Ribnici, tam je zaradi del izmenično nasmerni promet in Škofije Koper zaradi del tudi zaprt vozni pas pri priključku Plavje. Če se pa pelješ proti prestolnici, imamo pa ta trenutek en manjši zastoj od priključka Dragomer naprej. Ni hudo, ima vseeno malo prej doma.
0: Dobro, previdno in strpno, že čez nekaj trenutkov gremo v leto 1986. Voyage in Desireless, zato ostanite z nami, da lahko trešamo še naprej.
2: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
4: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
4: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
4: Kapris, številka ena na obali.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Obiščite zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
7: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
8: Kaj?
7: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
8: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
9: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
11: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
12: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
13: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
14: Kopalna kad?
15: Stran z njo.
14: Ploščice?
15: Stran z njimi.
14: Kopalniško pohištvo?
15: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
14: Kam greva?
15: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
14: Vzela si mi besedo z ust.
15: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
16: Hiperceramika.
17: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
4: To je Kapris.
3: Kapris.

0: акција за топлејши дом и нижје строшке огревања.
1: Изберите каковосно Mitsubishi топлотно черпалко и искористите субвенцијо еко склада до 4500 евро.
0: Викинг, ваш строковњак за топлотне черпалке.
1: Викинг и Mitsubishi, паметна избира за ваш дом. Проверите на vikingklima.si.
2: 10 stopin Postojna, 14 stopin trenutno tudi v Izoli na Lonki, 14 tudi na Kozini in 2 v Ilirski Bistrici. Danes se bo segrelo seveda še vedno na 26 stopin, nekaj oblakov bo, ampak predvsem malce taka tudi švohcena burja bo pihala, tako da za vse tiste, ki se skupaj posrečamo in vidimo v Barbi na Afterworku danes popoldne ob 4, boste še vedno prišli do svojih sončnih žarkov in do prijetnega druženja z vsemi tistimi, ki se bomo tam tudi seveda znašli. Upam, da nas bo čim več. Za vikend pa imamo lepo sončno, brez večjih takih zadržkov, tako da perfektno vreme za mene, ki bom gledal Formule 1 in MotoGP. Ampak še k sreči je to v takih urah, ko lahko še vedno izkoristim sončne žarke.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: In je že osma.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega državnega proračuna. Po mnenju koalicije ta izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in tudi črpanja evropskih sredstev ter podpore ljudem in gospodarstvu. Opozicija pa mu očita, da ne odraža socialnih in tudi razvojnih potreb države. NSI se bo jutri sešla na rednem jubilejnem 20. kongresu. Na njem bodo potrjevali kongresno programsko izjavo z naslovom Skupaj za Novo Slovenijo 2030 s ključnim sporočilom, da si želijo drugačno Slovenijo, kot jo imamo danes. Predstavili bodo tudi vizijo dela na vladnih resorjih, ki jih vodijo, pa tudi načrte za prihajajoče lokalne volitve. Ob mednarodnem dnevu nenasilja, ki ga obeležujemo danes v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni njegi in babištvu, pri zbornici pozivajo predvsem k kulturi spoštovanja in nenasilja. Za krepitev kulture nenasilja v zdravstvu in tudi širše v družbi pa letos pripravljajo dva projekta. In sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Šport z današnjima prvima cestnima dirkama se bo v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh, vso pomembno dogajanje pa bo med Ljubljano in Šenčurjem.
6: Imamo, se pravi, še vedno zastoje, če se pelješ od Lucije proti Izoli in pa obratno. Prav tako pa tudi nekaj del na cesti, in sicer Ilirska Bistrica Novokračne, tam je izmenično enosmerni promet, pa tudi na Ilirska Bistrica Ilšane, tudi na tej cesti se zgodi ovira, in pa Pivka Ribnica, kot tudi Škofije Koper, tam je zaradi del zaprt vozni pas. Srečno, previdno, počasi.
4: 08.079 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. Dobro jutro.
4: In hvala, ker si tudi danes z nami.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
7: To je najbolj pozitivno.
4: Najbolj nasmejano.
7: Ma najbolj domače jutro.
4: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
2: Guten Morgen, alles.
6: Alles?
2: Ja, alles. Reče alles. Vsem, alles. Alles so vsi, pravzaprav.
6: Če se kliče alles, pol se podpiše.
2: Ja, če ne more reči, še alles. Rečeš alles. Mariah Carey, Shakira, ob 8 pa 3 minute, je 2. oktober. Res, ja, Mariah Carey, ampak nič kaj takega, ne se ustrašiti. Vem, da po trgovinah so že okraski za december in za novo leto in božička, ampak ni še ta čas. Ona bo prišla z Jim Lover, ne z tisto drugo. Tista še pride, brez skrbi. Tako kot pride tudi naš Trešek, že čez nekaj trenutka.
11: Hey, this is Shakira.
4: Burna Boy! Kapris.
12: Kapris številka ena.

0: Jim Lover in Mariah Carey na Kapi s 8:10 bo kmalu, tako da dobro jutro in dobrodošli vsi vi, ki ste se nam šele sedaj pridružili. Veste, da v petkih mi trešamo in gledamo takšne in drugačne zadeve. Tako da, dejte nam povedati vi, kakšen treš je, če ga imate na 0-4-1-5-3-2-8-8. Zdaj bo pa Pangos enega za vas zrihtal.
1: Zadnjega, ki imam na zalogi.
0: Ajde.
1: V glavnem, nekdo je v knjižnico vrnil revijo, ki se je sposodila, oziroma ki si jo je nekdo sposodil leta 1894. 1894. Ko je ta tip prišel pač v knjižnico to revijo vrnit, so mu zaračunali 12.055 dolarjev. Ampak hvala Bogu, ker je že toliko časa minilo od te izposoje, je knjižnica odpravila zamudnino. Tako da je sreča v nesreči, ali nekako drugače reči.
0: Ja, v bistvu, kaj pa vem, to je mogoče tako, kot ko imaš avto predolgo časa parkiran na ne vem, nekje, ker si vzel listek. Tega imaš toliko časa, da v bistvu kazen za biti tam je manjša od tistega, kako bi plačal prodajalsko parkirnine.
1: To je recimo. To je
0: res. Jaz imam enega malo nenavadnega, nigerijski plesalec Ben Denzel, ker je plesalec, da se piše Denzel, se je lotil izjemno zahtevnega podviga in sicer želel je postaviti nov svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem plesanju.
1: Okay.
0: Prejšnji rekord je bil 127 ur.
1: Okay.
0: In ga je pravzaprav postavila ena indijska plesavka. On pa je se odločil, da bo dlje čas. Njegov cilj je bil cel teden. Na koncu je plesal 176 ur neprekinjeno, 52 minut in 59 sekund. Plus to, da on je imel vsako uro 5 minut pauzice.
1: Aha, ok.
0: 176 ur je v glavnem plesal in to nigerijsko in širšo afriško plesno kulturo izvajal. In neprestano je nekdo bil tam, ki ga je podpiral in plesal z njim in pel in je podrl rekord, ampak zdaj še čakajo Guinnessovo komisijo, da seveda to potrdi, če je ali ni pravi rekord.
1: Kje pa je plesal to?
0: V Nigeriji.
1: Ja, malo tipo kaj, nekje...
0: Tipo nek prostor so prav postavili,
1: aha,
0: da
1: okay.
0: Je plesal. Ja, ja, sem gledal, tako na slike ni bilo vje, zanje je bil en velik LED screen z uro in to je to.
1: Ben Denzel, ma to ni pravo ime.
0: Ne vem, če njegovo pravo ime, ampak Ben Denzel je pač navaja članek, da je ime mu Ben Denzel. Zdaj pa na družbenih omrežji se je pojavil tudi nek precej nenavaden lepotni trend, ne vem, če ste šli za tem. In sicer nekateri moški si strižejo ali skrajšajo trepalnice, ker okay. Menijo, da zaradi tega potem izgledajo bolj moško. To se imenuje širši del kulture looks maxing.
1: Če kaj strižajo trepalnice?
0: Trepalnice si skrajšajo, strižajo stran, oziroma si jih zbrijo. Si ti predstavljaš biti brez? No, in ker v bistvu lepe trepalnice kličejo na ženstvenost, ne? Torej kličejo na tako. In zdaj si odstrižajo stran, zato da zgledajo bolj moški in da bolj poudari tako. Nekaj to. Težava okay. Je, da trepalnice imajo ful pomembno zaščitno funkcijo, ne? Ker to prepreči, da ti gre kaj v oko in zadržujejo prahoma za njo znoj, tudi ko se potiš, ko pride atlet, ne gre v oko, ne?
1: Ne, se stavi gor.
0: Stavi trepalnice.
1: Tako neke metlice, brsavci.
0: Tako, narava je že poskrbela za to in zdaj, če si jih ti odstrižeš, kot to oni počnejo, traja več mesecev, da se ponovno spravi na to dolžino kot to. Smiš, ženske si dajo daljše, magari umetne, da so zdaljše, možda si jih zdaj nekateri strižijo
1: stran. Ravno to si pomislil, da je.
0: Kaj smo je? Na robe svet. V glavnem, jaz mislim, da je dovolj treška za ta petek. Spomnimo vas, da ob 4 se dobimo v Barbi na Afterworku, DJ Merenge in Luka Cvetičan in seveda še marsikaj drugega, tako da če še ne veste vsega, vas spomnimo mi, brez skrbi. Ura je 8:13 in zdaj je čas za Cat's Eye Animal. Hi, we're Cat's Eye.
2: Move like an animal. Kapris.
3: Številka ena na obali.

0: Velo, Alvaro Soler in... ne vem, če ste ga kdaj poslušali v živo, jaz sem ga imel moč poslušati v Kopru, enkrat legendarni Roy Paci. Ura je 8:19, je 2. oktober, petek. Kaj imamo na cestah, Pangos?
1: V bistvu še vedno imamo gnečo od Lucije proti Izoli zaradi del na Belvederju, pa tam tudi od Izole proti Kopru pri vozu pred predorom Markovec je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tako da dajte bi tudi tam pozorni. Potem pa še nekaj del na cesti kot Pivka Ribnica, izmenično enosmerni promet, pa Škofije Koper, tam je tudi zaprt vozni pas pri Plavju. Ilirska Bistrica Ilšane, zaradi delo oviran promet, kot tudi Ilirska Bistrica Novokračine in pa tudi od Gračišča proti Sočergi. Tam poteka izmenično enosmerni promet zaradi popravila bankin, danes je do 15.
0: ura. Vela Madonna, danes je kar nekaj materijala. Dobro, že čez nekaj trenutkov gremo na neke sorte novost in sicer skok v preteklost z našimi Millennium hiti in že čez nekaj trenutkov ena, ki je zelo taka eksplozivna. Ktera? Ostani z mano pa izveš.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
3: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
5: V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
6: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
7: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati. Kia je v Kopri.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Seminarna Vinja Bertoki.
9: Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grabljice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
10: Glasbeni abonma kulturnega doma Izola se pričenja na polno. Ta petek, 2. oktobra ob 20. uri, ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje Hamo in Tokac. Predprodaja Tic Izola.
11: Auditori Portorož.
12: Auditori Portorož.
11: Morje doživeti.
12: Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
13: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
11: Živex Ilirska Bistrica praznuje v petek 2. oktobra svoj prvi rojstni dan. Čaka vas velika ponudba po ograjenih cenah in posebno presenečenje. Kupon sreče, s katerim si sami izžrevate svoj popust. Vabljeni na skupno praznovanje v Živex Ilirska Bistrica. Živex. Vse za zunanjo ureditev.
16: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
17: Porsche Koper.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Če tudi bo danes malo najprej vzhodnega, potem pa malo severovzhodnega vetra, bo danes najverjetneje še vedno lepo sončno, s kakšnim oblačkom in prijetnimi temperaturami, tako da danes popovdne je vse nared za after work in se bomo mi družili z vami na prijetnih 26 stopinjah. Trenutno pa ostajamo na številki 15 tudi pri TPC-ju v Luciji. Za vikend se nam obeta lepo sončno in brez oblačka, ponedeljek, torek, sreda so še varni, od četrtka naprej pa kaže malce nestanovitno, ampak do takrat se lahko še marsikaj spremeni.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribošek. Izolanki Ljubici S., ki naj bi po ugotovitvah kriminalistov pred 2,5 letoma zažgala svoje stanovanje v Izoli. Njen sosed je na zadnji obravnavi povedal, da je imela soseda težave z alkoholom, oni pa s hrupom iz njenega stanovanja. Ko sta jo policistka in policist hotela rešiti, naj bi kričala, naj jo pustijo tam. Kriminalisti so jo ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti, tožilstvo pa sodišču predlaga, naj namesto kazni izreče obvezno psihiatrično zdravljenje. Stanovanje naj bi zažgala, ko je bila neprištevna. Na urgenci zdravstvenega doma Postojna so že zaključili razvod kisika in tako izpeljali še eno pomembno infrastrukturno posodobitev v sklopu načrtovane obnove. Laboratorij naj bi bil nared do srede novembra. V sklopu posodobitev nujne medicinske pomoči so bila na urgenci nedavno uspešno zaključena pomembna investicijska dela za nov razvod kisika, kar neposredno izboljšuje oskrbo kritično bolnih bolnikov. Ta posodobitev dopolnjuje nedavno dobavo vrhunske medicinske opreme v vrednosti več kot 280 tisoč evrov. Urgentni center je bogatejši za sodoben ultrazvok, respirator, EKG aparat, defibrilator ter napredne monitorje za nenehno spremljanje življenjskih funkcij. Nekdanje skladišče soli Libertas dobiva novo vsebino. Mestna občina Koper je stavbo iz 19. stoletja temeljito prenovila in v njej uredila stičišče kultur, ki bo omogočilo razmah in domovanje različnih umetniških praks v mestu. Pod okriljem Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper bo Libertas prostor profesionalne in ljubiteljske ustvarjalnosti različnih generacij, kultur in umetniških izrazov. Že prvi programski mesec nakazuje ambiciozne načrte novega prizorišča. Libertas bo v petek 9. oktobra odprla skupinska razstava Tu pri nas, nastala v sodelovanju z društvom likovnih umetnikov Insula. V Libertasu bo v oktobru zazvenel festival Libertas, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo in bo omogočil vrsto dogodkov po simbolični ceni 5 evrov. Med njimi bo tudi koncert Masaje z njeno največjo odrsko produkcijo doslej, gostovanje novogoriške predstave Jesen moje mladosti kot poklon Srečku Kosovelu, koprska premiera plesno-gledališke predstave Milost nemogočega in primorska premiera filma Jana Cvitkoviča Hotel Alkohol. Celoten program je na voljo na spletni strani libertas.kp.si. V sredo 7. oktobra bo zaradi organizacijskih in tehničnih potreb povezanih s prireditvijo v Libertasu med 17.50 in 18.10 popolnoma zaprta cesta ob objektu od krožišča pri parkirni hiši Belveder do skladišča nekdanjih blagovnih rezerv.
2: Tako še vedno zastoje, ki potekajo od Lucije proti Izoli in pa obratno, saj potekajo dela na Belvederju. Imamo tudi od Izole proti Kopru pred predor Markovec okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Potem pa še vedno kar nekaj del na cestah, kot na primer Gračišče Sočerga, zaradi dele tam izmenično enosmerni promet, pa Ilirska Bistrica na Vokračne, kot tudi Ilirska Bistrica Jelšane. Potem pa še Pivka Ribnica in pa Škofije Koper, tam je zaradi del zaprt tudi vozni pas.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Spomnimo še enkrat, da je ura 8.34, da je 2. oktober in da za 2. oktober smo rekli, da se bomo mi še enkrat na še zadnjem letošnjem afterworku podružili z vami v barvi od 16. ure naprej. Je tako, kolegi?
8: Je tako.
2: Tako je in tako naj bo in mi držimo pesti, da boste seveda se tudi vi vsi, pravzaprav vsi, ki poslušate zdaj v tem trenutku, ste vabljeni, da prijete in se z nami podružite, ker veste, da itak barba imajo poleg odličnih kav, imajo tudi seveda stoj in en tiramisu na voljo in še marsikaj drugega bo danes še na voljo, kot seveda tudi DJ Merenge in Luka Cvetičanin. So povedal vse?
8: Ma, če nisi povedal vsega, pa si lahko preberejo na naši spletni strani. Ali pa pridejo danes in vidijo, na lastne oči se pripričajo, če govorimo resnico ali ne.
9: Tudi slikce od zadnjič pogledate.
8: Tudi slikce od zadnjič.
2: Zakaj gledati članke, zakaj gledati Facebook post, pridite in vidite na lastne oči. Temin pala Jenny in pa Luka z njegovo novo analogno srce.

0: Povemo, da danes se after work začne, ko je še sonce, tako da Drakule ne bo, nobenih krvosesov, razen kakšnega komarja.
1: Veš, kaj je, začne se, ko je še sonce, ma konča.
0: Ma ko se konča, treba paziti. In če je to danes zadnji after work letošnje sezone, oziroma leta lahko rečemo, ker sezona se je začela šele, bo tudi naslednjo soboto zadnji El Panino tega leta.
1: Ne? Tako je.
2: Ja.
0: Kaj, a smo pripravljeni na še en El Panino?
2: Hija.
1: Pa se smo zbirali kondicijo. Kondicijo imamo.
0: Kondicijo imamo. Veš zakaj? Zato,
1: recimo,
0: ker
1: videli,
0: on je dobro nakazal na eno žival, ti pa na drugo zdaj.
1: Kaj si naredil? Kaj?
2: Hija.
1: Okej.
0: Okay.
1: Čaki, oprosti, kaj si hotel reči za to drugo?
0: Kaj, ne, ti si pa rekel, da gremo na kokoš. Si rekel, da vsak je omenil eno žival.
1: Kaj si rekel, nakazal si.
0: Ne, on je nakazal na eno žival, ti na drugo. Reče, kam gremo po miče, on naredil hija, ti moraš narediti?
1: Ko.
0: Reč, pa ti to naredila v mikrofon. Ne bi dal niti 10 € na to, res.
2: To je pa prav iz otroške knjige.
1: Ja, vidiš, ogromno jih preberem, veš, tako da. Od kokorakalo je pišče čez dvorišče. Lahko pa to zapojem.
0: To so tretje živali, to so pa čuki.
1: Ja, ne, ki pojejo o pač kokoškah.
0: Dobro, ne, traktorja od čukov tudi ne bomo rabili, ker gremo lepo gor na El Panino, čisto do vrha kokoši, kjer itak vedno lepo diši, ampak danes lahko povemo, da bo dišalo predvsem po naših paninih iz agrarije Tolminc in Veroni, to je že klasika. Kaj še vse imamo na zadnjem El Paninu letos?
1: Kaj vse?
0: Ja,
1: vse?
0: Našteta, vse, kar imamo.
1: Ajde.
2: Čakaj, za koliko točke to vprašanje? Ne bomo
0: za 4 točke.
2: Za 4 točke.
1: Zakaj za 4, zakaj ne za 5, na primer?
0: Zato, ker je težje vprašanje.
1: Prebilo, za 5 bi mogli.
2: Jema je zvišal, prebilo za 3.
0: Prebilo za 3, tako da zdaj za 4.
1: Ajde, pangosti pripustim.
2: V glavnem, imamo, kaj imamo? Radensko.
1: Yes.
2: Sreča mobil.
0: Ja.
2: Soria Natural.
0: Ja.
2: Delosi.
0: Ja.
2: Najboljši panini iz agrarije.
0: Ja.
2: Teddy.
0: Yes.
2: Sanano Farm.
0: Ja.
2: Nodol.
0: Ja.
2: In Autocenter je rep. Da nam, kaj nam bo dali? Eno makino.
1: Ja, Žiga je rekel, da ne bomo rabili traktorja, ma rabimo pa avto iz Autocentra je rep.
0: Jaz že vem, kaj pride.
1: Jaz tudi.
0: A, si zvedla.
1: Ja, sem zvedla. Valjda mi je povedala Denis, ker sem prašla najprej, kaj bojo dali kupro in so rekli, da ne bodo dali kupre, ampak bodo dali neki
0: še jačega.
1: Ja, res je.
0: Še jačega. A ne povemo, boste videli na El Panino. V glavnem soboto, 10. oktober, ob 8.30 se dobimo na zgornjem avtobusnem parkirišču v Kobilarni Lipica, kjer pa bo seveda za pohodnike po El Panino poskrbljeno tudi za ogled Lipice in Kobilarne, skratka. Kaj bo lepo? Res
1: komaj
0: bo lepo.
1: Čakamo. Vzamte otroke sabo, ker to prehodijo brez problemov.
0: Ja,
2: zakaj nikjer ne piše, kateri avto bo?
1: Kupro in so rekli, da ne bodo dali kupre, ampak bodo dali neki
0: še jačega.
1: Ja, res je.
0: Še jačega. A ne povemo, boste videli na El Panino. V glavnem soboto, 10. oktober, ob 8.30 se dobimo na zgornjem avtobusnem parkirišču v Kobilarni Lipica, kjer pa bo seveda za pohodnike po El Panino poskrbljeno tudi za ogled Lipice in Kobilarne, skratka. Kaj bo lepo?
1: Komaj čakamo. Vzamte otroke sabo, ker to

0: Če ga vozim, ne, malo čudno zgleda.
1: Kaj brabla knjige?
0: Kaj?
1: Brabla knjige. Da se sedeš gor.
0: Ne, ne, ne, mislim, čeprav če vozim kombi od Caprisa, potem to je to lahko. Ja, ja,
1: torej, ja, torej.
2: Skratka, pustimo stati. V glavnem, El Panino že naslednjo soboto, ne to soboto, naslednjo soboto in več lahko spremljiš na naši spletni strani in pa seveda Facebook dogodku, v katerega vas tudi vse vabimo, da se dodate in povabite vse vam podobne pohodnike. 8.45, počasi gremo že proti čestitkam, dajte poslati čim prej svoje.

0: Capris.
1: Ștevilca Ena na obali.
0: Ștevilca Ena na obali.

0: Udnost. 16. i 17. oktobra dnevi otprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Obiralci za oljke Este Garden Bertoki.
3: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
10: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Vse o naši slovenski Istri. obalaplus.si.
13: Jutro.
14: Jutro na Kaprisu.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Številka 10 na termometru v Postojni, številka 13 na Kozini, 2 v Ilirski Bistrici in zaenkrat piše, da jih imamo 16 tudi Kerčte, tukaj pri nas bliže morju, recimo lahko pri vhodu v Luko Koper. Zakaj povem tako? Zato, ker se temperature v bistvu od Kopra, Izoli, Pirana pravzaprav dosti ne spreminjajo in tako da, če se boste slučajno kamorkoli odpravili, najverjetneje imate zdaj nekaj tanjšega čez ramena in pa kratka majica spodaj že čaka v nizkem štartu. Tudi jutri bo tako in v nedeljo, sicer danes popoldne bo sicer nekaj burje, tako da mogoče imate tisto felpo kljub samo še vedno malo nekje s sabo.
0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ure 9.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev za tiste uporabnike, ki jih sicer ne bi mogli opraviti zaradi delovnih in drugih obveznosti, ker upravne enote v popoldanskem času, ko večina zaposlenih zaključi z delom, doslej niso imele uradnih ur. Po prvih preizkusih avtonomnega dostavnega robota v nadzorovanem okolju je Pošta Slovenije junija letos naredila naslednji pomemben korak. V območju za pešce v središču Ljubljane namreč predstavila preizkus asistirane robotske dostave v realnem mestnem okolju. Ob uvajanju robotike pa se neizogibno odpira tudi vprašanje vpliva tehnologije na delovna mesta. V Pošti Slovenije poudarjajo, da cilj ni zamenjava obstoječih oblik dostave, temveč njihova dopolnitev predvsem tam, kjer klasični modeli postajajo manj učinkoviti. Čez nekaj več kot dober mesec pa se bo začelo tradicionalno martinovanje. Uradni začetek na Vinakopru načrtujejo 6. novembra, ko bodo pod eno streho zbrali istrske vinarje. Predstavili bodo tudi dobrodelno vino 15 odtenkov rdeče, ki je že tradicionalen skupni projekt istrskih vinarjev. Vanj s svojim vinom prispeva več kot 15 vinarjev Istre, nato pa se vino prodaja v dobrodelne namene.
2: Ok, zdaj pa je že kar se situacija malce poslabšala in sicer Strunjan Izola obe smeri zastoji zaradi del na Belvederju, tako da če slučajno se pelješ v to stran previdno in počasi, še vedno tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Izole proti Kopru pred predorom Markovec. Potem pa še nekaj posebnosti, kot se tiče od Gračišča proti Sočergi, tam je zaradi del izmeničen smerni promet, pa Ilirska Bistrica Novokračne, prav tako kot tudi Ilirska Bistrica Jelšane in Pivka Ribnica Škofije Koper, tam je zaradi del zaprt vozni pas. Srečno, počasi, varno.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Uživo na radiju Dabu in na Radio Kapris.si.
7: Dobro jutro Kapris, dobro jutro obalo.
8: Jutro ekipa.
6: To je jutranji šov številka ena.
4: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
2: Ma kaj, že deveta?
7: Ja, ura teče in reče, gremo jaz.
2: He, magari, zdaj, bomo še malo počakali, bomo počakali na čestitke in na vse tisto lepo, kar se še zgodi v tej uri do 10, potem prije Sara. Je 2. oktober, dajte pogledaj, kdo praznuje rojstni dan in nam poslati čestitke. Joe, že čez nekaj trenutka, tako je zdaj pa, kot slišite v podlagi, že Rhythm Unknown in Moskina. Dobar dan!
7: Dan!

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditorij Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman.

0: Design Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
3: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan, od 16. do 18. oktobra.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller.
7: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
8: S kaprisano z glavniki odejami, nadološke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Najvaž dom zaživi s kaprisan.si.
9: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 17 stopinj tudi pri semaforju v Dragonji. Danes bo sicer še malce zapihalo in najverjetneje bo burja malce počesala lase, ampak predvsem bo pomagala do tega, da jutri in v nedeljo ne bo prav nobenega oblaka. Danes pa pridemo s temperaturami menda še do 27, vsaj tako zaenkrat napovedujejo. Držimo pesti, da bo res tako lepo sončno in toplo popoldne. Z naslednjim tednom pa se bomo spopadli najverjetneje najprej z nekoliko bolj oblačnim delom tedna, potem pa mogoče celo dežjem.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Rektorica UP Klaudija Kutner je pozdravila študente ob novem študijskem letu. Posledica večjega števila upisanih študentov pa so tudi novi programi.
5: Dobrodošlica vsem študentom, še posebej lep pozdrav brucem. Vsega skupaj pa je na današnji dan upisanih študentov 6268. Številke še niso dokončne. To je predvsem posledica, da imamo novo fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Potem pa so še 4 novi študijski programi, ki smo jih letos prvič razpisali. Logopedija in surdopedagogika, interdisciplinarni študijski program matematika in računalništvo, visokošolski strokovni študijski program inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj in dvopredmetni univerzitetni študijski program anglistike.
4: Po napovedi, da se po koncu mandata umika iz javnega življenja, je aktualni ankaranski župan Gregor Strmčnik odločitev spremenil. Na novembrskih lokalnih volitvah bo vendarle ponovno kandidiral za župana. Kandidaturo Gregorja Strmčnika je potrdila programska skupina Radi imamo Ankaran, ki bo na volitvah nastopila tudi z listo kandidatov za občinski svet. Nosilec liste bo Egon Ražman.
2: Kar živahno na cestah danes, imamo okvarjeno vozilo in sicer uvoz Izola predor Markovec v smeri Kopra je nekoliko tudi oviran promet, gnečo imamo predvsem danes na relaciji pri Belvederju v eno in drugo smer, potekajo pa dela tudi danes na relacijah Gračišče Sočerga, Ilirska Bistrica Novokračenje pri Trpčanah, pa tudi v Dolenjah pri Jevšanah, pa pri Hrastju med Pivko in Ribnico. Tako da previdno in strpno, kamorkoli se namenjate. Če še kaj opazite, smo na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgo ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Jaz sem en izmed tistih, ki si sicer piše rojstne dneve tudi v telefon po koledarju, tako da če imate slučajno to navado, dejte pogledati, kdo danes praznuje. Če pa nimate nikogar, prijavite se v Facebook, tam vam bo takoj napisalo. Pri meni Marko, Željko, Tadej in Igi praznujejo rojstni dan, tako da njim vse najboljše z moje strani. Danes pa praznuje rojstni dan tudi Špela Ponomarenko Janič, Kajakaši iz Žusterne in želi vse najboljše, predvsem veliko zdravja, sreče, nasmehov in čudovitih trenutkov, tako na vodi kot tudi izven. Tega, ne, seveda. Špela, ostani tako srčno, strajna in neustavljiva, vse najboljše pravijo oni in seveda čestitki se pridružujemo tudi mi. Tako da, čestitke Afna, radiokapris.si je itak na voljo o 24/7 ali pa prek spletnega obrazca na naši spletni strani, skratka, vedno najdeš priložnost za poslati čestitko za tiste, ki praznujejo. Komu bomo še čestitali danes, ne vem, jaz vam dam zdaj zaenkrat 3 hite. Chris de Sarandi, Nico Santos in pa Bruno Mars.
7: My name is Chris de Sarandi.
8: Kapris je številka ena na obali.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Tudi to je zgodba slavljenca dneva. Pred dnevi smo dobili željo, da pokličemo Evelin. Ampak kaj se je zgodilo? Poslali so nam telefonsko. Mi smo danes na to telefonsko poklicali. Ma, ta telefonska ne obstaja. Quindi, kaj lahko naredimo? Nič, mi bomo rekli samo to. Draga Evelin, vemo to, da si zdivača in da si zvesta poslušalka in da si fenica od Žalbi Brothers. In zato seveda ti želimo vse najboljše, želimo ti same lepe stvari in da bi čim lepše praznovala danes v družbi svojih najdražjih. In, glej, oni bojo poskrbeli, tvoji prijatelji, zato da boš ti imela en lep rojstni dan, mi pa bomo poskrbeli, da pride nagrada do tebe in sicer, da boš uživala v družbi svojih prijateljev na čim lepši možen način. Mogoče boš koga celo seboj vzela v Fori serijo Naša redu. Tako da denjem nas pokliči, Evelin, te že čakamo. In med tem, ker te pač nismo uspeli dobiti, čeprav smo se toliko potrudili, ti damo ene žalbi, evo. Garage! Ob 9.42, še nekaj trenutka imate na voljo za čestitke.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej nehaj, in kaj tudi alpanino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.

0: trgovina Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
7: Nepozabna izkušnja Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu od 3. oktobra do 1. novembra vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kopalna kad?
10: Stran z njo.
9: Ploščice?
10: Stran z njimi.
9: Kopalniško pohištvo?
10: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 €. Tudi na že znižene izdelke.
9: Kam greva?
10: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
9: Vzela si mi besedo z ust.
10: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
11: Hiper Ceramika.
12: Kdo trka?
4: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
14: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
15: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: je zatoplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Oja, danes je z nami še en lep sončen in povsem jasen dan in čez dan se bo prijetno ogrelo, najvišje temperature bodo segale do okoli 27 stopinj, trenutno pa še malo bolj sveže, 18 stopinj v Kopru, 7 v Ilirski Bistrici in 15 pred pošto v Luciji. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi ob koncu tedna. Ura je 10.
3: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Državni svet, ki je včeraj obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki ga je podala komisija Državnega sveta za socialno varstvo, pa veta ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Še na to je poglejmo. Notranji ministri članic EU so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in tudi pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evrope. Veljati bo začela v kratkem. Zaključujemo pa na lokalnem področju. Mestna občina Koper je namenu uradno predala ribiško skladišče v Šalari. Nov objekt za skladiščenje ribiških mrež in drugega ribolovnega orodja, ko to ni v uporabi, izboljšuje delovne in varnostne pogoje za ribiče. Naložba je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter državnega proračuna.
5: Dobili smo, da bomo uredili in pospravili v bistvu naš dom. To je približno tako, kot da doma urediš omaro v kleti, ne? Pa ne odvečen v tem smislu, da nimaš kam z njim, ampak pač imamo ribolovno urodje glede na sezone. Zdaj ta medsezonsko, ko ni v uporabi, bo tle hranjen. Ja, zdaj na pomolu je nekje cirka 23 bark ribiških, ampak dejansko v neki uporabi jih je 10, tako da približno nekih 15 do 20 ribičev sigurno bo tlele. No?
4: Je povedal koprski ribič Matjaž Radin. Ribiške mreže bodo v pritličnem skladišču skladiščene na regalnih policah v obje tu pa bo na voljo še 30 paletnih zabojev. Nakladanje in razkladanje materijala bo olajšal ročni paletni viličar na električni pogon.
2: Zastoj je trenutno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del na cesti. Drugih posebnosti pa ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Srečno.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 10:02, 2. oktober je danes petek, tako da vikend je pred vrati. Mi pa naprej na dobre hite Giovanotti, Alex Warren, Temper City.
6: What's going on? This is Temper City.
0: Radio Kapris.
7: To je Kapris.
8: Kapris je številka ena na obali.

Von Vento na Kaprisu 11 minut čez 10, z vami Sara in danes je 2. oktober in odštevamo ure do današnjega Kaprisovega afterworka, ki se začne ob 16. uri v Barbi. Splača se vam danes priti, ker bomo imeli dobro glasbo, seveda tudi dobro družbo. In, če še niste vedeli, lahko v Barbi poskusite 101 različnih okusov tiramisuja. Če še niste nobenega, lahko danes začnete in jih potem ostane le še 100 za probat. No, v glavnem se vidimo danes ob 4. Zdaj pa Daft Punk in Get Lucky.

0: Vinia,
1: Upiran, Izola in Koper,
0: Mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
12: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Pozor vsi ljubitelji vodnih športov!

0: slovenskega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno!
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.

0: danes.
1: Danes ob 18. uri se lahko v hotelu Konventu Ankaranu udeležite 9. večera jadranske poezije. Ob 19. uri bo v Kosovelovem domu v Sežani na sporedu koncertna predstava Jaz sem življenje, omikani panker v kozmosu. Če bi petkov večer pa raje preživeli ob dobrem filmu in kokicah, pa vas pestra izbira aktualnih filmskih uspešnic čaka tudi v Cineplex Koper.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: O, tako danes nas spremlja lepo in jasno vreme in točno tako bo tudi v naslednjih dneh. Več oblačnosti prihaja šele prihodnji teden, mogoče pa tudi kakšna kapljica dežja. No, trenutno 22 stopinj beležijo termometri pred knjižnico v Ankaranu. Na cestah imamo zastoj na primorski avtocesti pri Postojni v smeri proti Kopru, pa tudi na lokalni cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
4: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Ob delu s Caprisom.
1: 10:30 je ura. 2. oktober je danes, Sara z vami in mi gremo naprej na en glasbeni sixpack, začenja Lola Young in Messi.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper.
1: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvin.

0: Je že od jutra nosim lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
1: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto, 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Tartini Piran.
2: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
1: Vstopnice na entrio.si.
3: Živex Ilirska Bistrica praznuje v petek 2. oktobra svoj prvi rojstni dan. Čaka vas velika ponudba po ograjenih cenah in posebno presenečenje. Kupon sreče, s katerim si sami izžrevate svoj popust. Vabljeni na skupno praznovanje v Živex Ilirska Bistrica. Živex. Vse za zunanjo ureditev.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
6: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
7: Porsche Cooper. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da?

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Danes je poleg sonca tudi nekaj oblačnosti, a nič hujšega, pred nami je še eno sončno in za začetek oktobra precej toplo popoldne. Najvišje temperature naj bi danes segale do okoli 27 stopinj, trenutno jih je še 22 v Ankaranu, prav tako v Izoli, 19 pa v Sežani.
0: Uresničite svoje cilje z zdravim življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 11 je.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Življenje v Sloveniji ni slabo, a nujna je nova smer razvoja, tako je na menedžerskem kongresu v Portorožu dejal predsednik vlade Janez Janša. Premier je ob tem ostro kritiziral po njegovem prepričanju preobsežno državno birokracijo, poudaril pa je tudi pomen prihajajočega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Evropska komisija tudi tokrat ponuja brezplačne železniške vozovnice, s pomočjo katerih bodo lahko mladi odkrivali Evropo. Tokrat jih je na voljo 41 tisoč. Za vozovnice se lahko potegujejo mladi, rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2008, rok za prijavo pa je 15. oktober. Poleg tega pa bo 250 najvišje uvrščenih kandidatov iz vseh sodelujočih držav prvič prijelo tudi eno brezplačno nočitev v hostlu. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejše v zgodovini meritev. Do konca sezone je bilo tako 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar je tudi rekordna vrednost. Šport. Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar se je pred začetkom nove sezone v svetovnem pokalu razšla z Andrejo Masijem. Ta je za tekmovalko iz Ajdovščine od marca 2024 skrbel za kondicijsko in mentalno pripravo. Slokar se sicer sooča s težavno vrnitvijo po poškodbi kolenskih vezi.
2: Okvara vozila na primorski avtocesti na ovozu Brezovica v smeri proti Kopru. Zastoji ostajajo pred Postojno, prav tako v smeri proti Kopru in tudi na lokalni cesti Izola Strunjan v obe smeri. Podjetje Pritel pa obvešča, da bo v torek 6.10. od 9. ure dalje 3-urna popolna zapora ceste v Kopru. Popolna zapora bo veljala v krožišču pri banki Intesa São Paulo. Tako. To je vse. Če še kaj opazite, mi sporočite, drugače pa previdno in strpno.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 3 minutke čez 11, z vami Sara, danes je petek, 2. oktober in gremo naprej. Jennifer Lopez, David Guetta so že tu, Save Me Tonight.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
9: Kapris je za

Habit in Lorel na Kaprisu 13 minut čez 11. Sara z vami, petek je danes, 2. oktober in naj vas spomnim, da se že v torek vrača Easy Quizy med 7. in 8. uro, torej 10 vprašanj, 10 pravilnih odgovorov in nagrada v vrednosti 100 evrov za brezplačno nakupovanje v nakupovalnem centru Planet Koper. Splača se, tako da če želite sodelovati, vse kar morate narediti je to, da se prijavite na naši spletni strani, mi pa naprej Superstar je tu.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre. V Harvey Norman so popusti, brez plačila obroka do naslednjega leta.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
10: Ploščice?
11: Stran z njimi.
10: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
10: Kam greva?
11: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
10: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v... Hiperceramika.
12: Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
13: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
14: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
15: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Danes okrog 9.30 zjutraj je zbežal pes Neo, je bele barve in mešanec, s huskijem ima modre oči in je tudi brez ovratnice. Če ga vidite, takoj pokličite na 040-789-776. Na avtobusu Arriva na relaciji Koper-Kozina je bila v torek pozabljena umazano bela plažna torba z napisom Barcelona in potiskom mestnih znamenitosti. Najditelj naj to sporoči Maji prek Facebooka. V okolici Dekanov pa so našli mlajšo črno-belo mucko, samička nima mikročipa, čipaj je trenutno v oskrbi obalnega zavetišča. Za zapuščene živali, če jo prepoznate, pokličite na 031-726-029.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Nekaj več oblačnosti je trenutno, a ne bo nič hujšega, že popoldne oziroma proti večeru se bo zjasnilo in tudi v prihodnjih dneh lepo vreme. Nekaj več oblačnosti in dežja, kot kaže, na polovici naslednjega tedna. Trenutno pa temperature pred malo dvorano v Bertokih 23 stopinj. Na cestah imamo še vedno okvarjeno vozilo na Primorske avtocesti na uvozu Brezovica proti Kopru in zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri in prav tako na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tako da previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MGZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.31 na ta, dajmo reči, sončno oblačen petek. 2. oktober je danes, Sara z vami in čaka nas še en komad More Than You Know, Axwell in Ingrosso.
6: Sledi 6 hitov neprekinjen.

0: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
1: Lelosi. Too comfortable to take on.
4: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
7: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
8: Semenarna Vinja Bertoki.
9: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite semenarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
10: Auditori Portorož.
11: Auditori Portorož.
10: Morje doživeti.
12: Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
15: Kapris.
16: Kapris.
15: Obala je zakon.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Naj vas občasna oblačnost danes ne prestraši, ker nas čaka še veliko sonca, vikend bo kot kaže lep, nekaj dežja pa se nam obeta šele s četrtkom naslednji teden. Temperature trenutno v Kopru 23 stopinj, 22 na Punti v Piranu, 17 pa na Kozini.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba uredbe bo po navedbah Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev za tiste uporabnike, ki jih sicer ne bi mogli opraviti zaradi delovnih in drugih obveznosti, ker upravne enote v popoldanskem času, ko večina zaposlenih zaključi z delom, doslej niso imele uradnih ur. Po prvih preizkusih avtonomnega dostavnega robota v nadzorovanem okolju je Pošta Slovenije junija letos naredila naslednji pomemben korak. V območju za pešce v središču Ljubljane namreč predstavila preizkus asistirane robotske dostave v realnem mestnem okolju. Ob uvajanju robotike pa se neizogibno odpira tudi vprašanje vpliva tehnologije na delovna mesta. V Pošti Slovenije poudarjajo, da cilj ni zamenjava obstoječih oblik dostave, temveč njihova dopolnitev predvsem tam, kjer klas klasični modeli postajajo manj učinkoviti. Čez nekaj več kot dober mesec pa se bo začelo tradicionalno martinovanje. Uradni začetek na Vinakopru načrtujejo 6. novembra, ko bodo pod eno streho zbrali istrske vinarje. Predstavili bodo tudi dobrodelno vino 15 odtenkov rdeče, ki je že tradicionalen skupni projekt istrskih vinarjev. Vanj s svojim vinom prispeva več kot 15 vinarjev Istre, nato pa se vino prodaja v dobrodelne namene.
2: Tako, okvarjeno vozilo še vedno na primorski avtocesti pri priključku Brezovica v smeri proti Kopru, zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri in prav tako na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del na cesti. Tako da previdno in pozorno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, mi to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: S Kaprisom.
2: Minutka čez 12 je že na ta petek, 2. oktober. Sara z vami, čez nekaj trenutkov Stella Lefty, Eminem, zdaj pa Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
6: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
7: Številka 1 na obali.
4: Radio Kapris.

Lihtela Lefty, Boston na Kaprisu, to je nov komad iz septembra 2026, upam, da ste uživali. In mi gremo naprej, ura je 12, pa 11, Sara z vami, 2. oktober in še slabe 4 ure nas ločijo od zadnjega letošnjega Kaprisovega afterworka. Danes se torej od 16. ure dalje družimo v Barbi, za pravo petkovo vzdušje pa bosta poskrbela DJ Merenge in Luka Cvetičanin. Če zamudiš, ti bo žal.

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni, kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripeli tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jesti val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: Birca Fest. To soboto 3. oktobra. Od 13. ure dalje na izolski plaži hotela Delfin. Slovenski kraft pivovar. Degustacije, otroški kotiček in za 4 nožne prijatelje bo na voljo mini pasi bar. Obiskali vas bodo tudi s Harley Davisoni. Birca Fest. To sobota v Izoli.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Le Cirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
14: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
15: Ne bom pozabil na stare čase.
16: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Trenutno imamo eno mešanico sonca in oblakov, a naj vas ne skrbi, vikend bo sončen in tudi jasen. Temperature so prijetne, 24 stopinj trenutno na Lonki v Izoli. Če pa pogledamo naslednji teden, nas po trenutnih napovedih zna presenetiti kakšna kapljica dežja v četrtek in malo grše vreme tudi petek in med vikendom. Tako, na cestah imamo še vedno zastoje od Izole proti Strunjanu, tudi v drugo smer zaradi del na cesti, tako da strpno in previdno. Če opazite še kaj, mi pa to sporočite. Srečno pot!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Caprisom.
2: 12.30 je ura. Danes je petek, 2. oktober, Sara z vami in še en glasbeni sixpack nas čaka. Tu je že Avicii in Levels.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali. Živex Ilirska Bistrica praznuje v petek 2. oktobra svoj prvi rojstni dan. Čaka vas velika ponudba po ograjenih cenah in posebno presenečenje. Kupon sreče, s katerim si sami izžrebate svoj popust. Vabljeni na skupno praznovanje v Živex Ilirska Bistrica. Živex. Vse za zunanjo ureditev. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
2: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
4: Porsche Koper.
5: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
6: Miller. Kopalna kad?
7: Stran z njo.
6: Ploščice?
7: Stran z njimi.
6: Kopalniško pohištvo?
7: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
6: Kam greva?
7: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
6: Vzela si mi besedo z ust.
7: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
8: Hiperčeramika.
9: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
10: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen. V wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
0: Radio Capris.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tako nobene večje vremenske spremembe ni na vidiku, danes imamo nek miks sonca in občasne oblačnosti, vikend pa bo, kot kaže, lep. Poglejmo še, kaj pravijo termometri v tem trenutku: 24 stopin v Ankaranu, 23 pri Klifu v Strunjanu in malo bolj svežih 18 v Postojni. Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Bomo v letošnji kurilni sezoni imeli dovolj plina in kakšne bodo cene? Svetovni trg goriv je namreč dobil nov udarec, največja uvoznica surove nafte na svetu Kitajska je ustavila izvoz naftnih derivatov. Plinarna Maribor in njena lastnica Istrabenz plini so že napovedali, da bosta s 1. novembrom ceno zemeljskega plina za gospodinstva zvišali za približno 0,7 centa za kilovatno uro. Kljub temu v energetiki Maribor pravijo, da podraži ogrevanja ne načrtujejo. Podobno je tudi v Ljubljani. Ceniki so več ali manj določeni, posebnih odstopanj do novega leta ne bo, potem mogoče kakšna malenkost, razlaga direktor energetike Ljubljana Samo Lozej. Pri našem največjem trgovcu z energenti Petrolu večjih podražitev pri plinu ne pričakujejo. Kaj bo prinesla zima, pa se sprašujejo tudi tisti, ki se ogrevajo s toplotnimi črpalkami. Kot pravi direktor družbe Eles Aleksander Mervar, drastičnih sprememb ne pričakuje. A odprto seveda ostaja še vprašanje, kaj se bo čez zimo zgodilo s cenami goriv. Zunanji minister Tone Kajzer pa danes v Ljubljani gosti nemškega kolega. Ta na povratni obisk v Slovenijo prihaja želje okrepiti že zdaj tesno partnerstvo med državama. Bodo pa v ospredju pogovoru po napovedih tudi politično in gospodarsko sodelovanje.
2: Nič novega na cestah, še vedno zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri, prav tako pred Postojno v smeri proti Kopru. Še vseeno previdno in strpno, če opazite še kaj, mi pa to sporočite.
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 2 minutke čez eno na Kaprisu, 2. oktober je danes in z vami sem še vedno Sara. Čez nekaj trenutkov bomo slišali, kaj so se zjutraj pogovarjali o El Paninu v našem zadnjem letos, še prej pa 3 hiti Somber, Lost Frequencies in One Republic.
6: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: In če je to danes zadnji after work letošnje sezone, oziroma leta lahko rečemo, ker sezona se je začela šele, bo tudi naslednjo soboto zadnji El Panino tega leta.
2: Ne? Tako je.
3: Ja.
1: Kaj, a smo pripravljeni na še en El Panino?
3: Hija.
2: Pa vsi smo zbirali kondicijo. Kondicijo imamo.
1: Kondicijo imamo. Veš zakaj?
2: Zato, recimo, ker bomo videli, imajo kokoše.
1: On je dobro nakazal na eno žival, ti pa na drugo zdaj.
2: Kaj si naredil? Kaj?
1: Ja, okej.
2: Čakaj, oprosti, kaj si hotel reči za to drugo?
1: Kaj, ne, ti si pa rekel, da gremo na kokoš. Si rekel, da vsak je umenil eno žival.
2: Nakazal si.
1: Ne, on je nakazal na eno žival, ti na drugo. Reče, kam gremo pomiče, on naredil, hi, ti moraš narediti?
2: Ko.
1: Reč, pa ti to naredila v mikrofon. Ne bi dal niti 10 evrov na to, res.
3: To je pa pravi za troške knjige.
2: Ja, vidiš, ogromno jih preberem, veš, tako da.
1: Ko.
2: Od kokorakalo je pišče čez dvorišče. Lako ja, pa to zapojem.
1: To so tretje živali, to so pa čuki.
2: Ja, ne, ki pojejo o pač kokoška.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Zdrus.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolnost. Polno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Obiralci za oljke Este Garden Bertoki.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživetje ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
15: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
16: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
17: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
18: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tako nič novega pri vremenu, ostaja sončno, na trenutke tudi oblačno, ampak prijetno, 25 stopinj trenutno na sončnem nabrežju v Izoli in vikend bo prav tako jasen in sončen, tako da ga definitivno izkoristite. Tako, kar se prometa tiče, na Primorske avtocesti še vedno zastoji pred Postojno proti prestolnici in tudi na lokalni cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del na cesti. Še vseeno, strpno in previdno, če še kaj opazite, to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 1,5 ura, počasi se poslavljam, Sara tukaj. Čez nekaj trenutkov Rihanna, Bob Sinclair, zdaj pa The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Tri, dva, ena.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
13: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Pozor vsi ljubitelji vodnih športov! Kajak Kano Klub Žusterna v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slovenije vas v soboto, 3. oktobra, vabi v center vodnih športov Žusterna, kjer bodo 8 ure dalje

0: svetovnega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno!
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Portorožu okrog 25, v Kopru prav toliko, na Kozini pa okrog 21 stopinj Celzija. Morje ima 23,5, še vedno vabi, da se vržite vanga. No, sicer petkovo popovdne se lepo odpira, sonce, malo visoke koprene in ravno prav toplote. Sobota bo večinoma jasna, temperature nekje do 24, nedelja sončna in stopinja manj, torej okrog 23 čez dan.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Premijer Janez Janša je na menedžerskem kongresu v Portorožu povedal, da življenje v Sloveniji ni slabo, a da je država na prelomni točki glede določanja prihodnje smeri razvoja. Ob tem je ostro kritiziral po njegovem prepričanju preobsežno državno birokracijo in poudaril pomen prihajajočega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Gospodarski minister Anže Logar in finančni minister Andrej Šircelj sta medtem obljubila znižani davkov na kapitalski dobiček in podporo umetne inteligence gospodarstvu ter napovedala debirokratizacijo in ustvarjanje konkurenčnega okolja. Država je po Janševih besedah v preteklem času zgolj krpala luknje v proračunu zaradi pokritja stroškov nedavne reforme plač v javnem sektorju, izplačila obvezne božičnice oziroma zimskega regresa in rekordnega dviga minimalne plače. Nekdanje skladišče soli Libertas dobiva novo vsebino. Mestna občina Koper je stavbo iz 19. stoletja temeljito prenovila in v njem uredila stičišče kultur, ki bo omogočilo razmah in domovanje različnih umetniških praks v mestu. O tem, kaj obeta program, programski vodja Andraž Gombač.
5: Programom začnemo 9. oktobra. To bo resnično stičišče kultur. Tu se bodo prepletali različni jeziki, narodi, kakor seveda tudi različne zvrsti umetnosti. Sodelujemo z lokalnimi društvi in ustvarjalci. Zelo smo veseli, da so mnogi pristopili k nam, da se vsi veselijo tega prizorišča in ga želijo se ustvarjati. Kakor seveda tudi s tujimi, predvsem s Hrvaško in Italijo, in seveda z Ljubljano več prireditev in dogodkov bomo pripeljali iz celine dol, torej da ni treba nam hoditi samo gor, ampak nekdaj pride tudi Ljubljana na morje.
2: Kar se prometa tiče, Belveder za petek popoldne spet igra svojo klasiko in oba semafore tam kreirata čakanje. Med Izolo in Strunjanom se promet nabira v obe smeri, tako da tam skozi delovišče še vedno ne gre prav hitro oziroma gre popolžje, tako da strpno, kaj ne rečem, prišli boste na cilj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zastoj pred Postojno, pa še ena čisto naša med Plavjami in Serminom proti Kopru je zaradi del zaprt vozni pas. Srečno, strpno, previdno vožnjo, če še karkoli opazite, pa tukaj.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Eko da, 3 minute čez drugo, petek je in mislim, da danes ne rabimo prav veliko prepričevanja, da se popoldne začne malo bolj prijetno. Do 6 bomo počasti lezli proti vikendu, malo bomo kuhali, veliko muzike bo, vi boste izbirali, kaj bomo zavrteli. Po službi pa imate danes še zadnjo priložnost, možnost za letošnji zadnji Kaprisov After Work v Barbi. Čez 2 uri začnemo tam, DJ Merenge se že segreva, že dela sklece in segreva prste. Pa še nekaj dobrih stvari iz tega tedna bomo poiskali, ker niso bili zadnji dnevi samo problematični oziroma slabe novice. Tako da mislim, da prijetno petkovo popoldne je pred nami. Lepo, da ga bomo preživeli skupaj. In sicer DJ Snake, Justin Bieber, Topic featuring A7S, Breaking Me, Let Me Love You, za začetek pa
8: Katy Perry.
9: Kapris je zakon.
10: Številka 1 na obali.

Evo ga, Breaking Me, Topic featuring A7S na poti u vikend, ne dve. 14 minut čez drugo uro je. Petek je, vikend je že dovolj blizu, da ga skoraj da vidimo, da ga vohamo, samo še do njega moramo nekako priti. No? Pa poglejmo, kaj je dobro vedeti, da bo šlo vse skupaj malo lažje. Najprej, na cesti bo danes treba imeti spet nekaj potrpljenja, več kot ponavadi, petkov promet se že pozna, zastoje in posebnosti bomo seveda spremljali in hvala, ker boste sodelovali tudi vi na 080 107 9. Kar se vremena tiče, smo slišali, že lepo sodeluje, ostaja prijetno toplo in večinoma suho, tako da kakšnega posebnega razloga za zapiranje doma ni. Nasprotno, danes po 4 vabljeni na zadnji Kaprisov after work v Barbo. Kolesarski navdušenci boste imeli dela dovolj tudi brez svojega kolesa. Danes se je pri nas začelo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, v nedeljo pa nas čaka glavna članska dirka. Start bo ob 12.30 v Ljubljani, cilj pa v Šenčurju. Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Nadi Jakob Omrzel bodo vrteli pedale za Slovenijo. Še ena kolesarska, ki je za nas skoraj da lokalna, vse bolj resno se govori, da naj bi se Giro 2027 začel Trstu. Uradne potrditve še ni, ampak če bo to držalo, bomo eno največjih kolesarskih dirk na svetu dobili praktično pred vrata. In še tole, za danes po spletu kroži lažna stran za energetske subvencije. Videti je kot državna, njen pravi namen pa je priti do vaših podatkov. Torej, denar, ki vam ga internet ponuja samo zato, ker ste kliknili, naj še malo počaka. Bodite pozorni pri takih stvarih. Toliko za začetek, zdaj pa dajmo še dobre 4 ure preživeti skupaj z odlično glasbo, ki jo imamo, preden začnemo vikend. Holy Humberstone, To Love Somebody, že v podlagi. Še eno belem bo kasneje dodal Rijeka Snova, pa Lenka prihaja, pa Ed Sheeran, mati moja.

0: Vašu nov dan s nasmihom na obrazu. Dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
0: Kje dobiš vse za top nohte?
5: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
0: V Izoli?
5: Na Zeleni ulici 27.
0: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
6: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča. Enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino Istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
12: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
13: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
14: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
13: Vstopnice na entrio.si.
15: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
16: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Poglejmo k vremenu pred banko v Ankaranu, okrog 24, na igrišču v Šmarjah 23, panoramska točka na Fornačah 25 stopinj Celzija, potem petek, kar kliče potem, da po službi ne greste takoj domov. Vsi vemo, kam gremo danes po 16. uri. Šibka burja bo še malo osvežila zrak, sicer pa nas čaka lepo, lepo vreme do večera. Na cestah pa takole, Belvedere ostaja največji lokalni zamašek. In bo še nekaj časa ostal do konca oktobra, kam nekje 26. so predvidena dela. Med Izolo, Izolo in Strunjanom se promet še vedno nabira v obe smeri. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
7: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: In hvala, ker ste tudi vi z mano, hvala, ker ste mi vzeli s seboj in boste me peljali kamorkoli pač greste danes v petek. 33 čez drugo je, danes je tisti petek, če ste slučajno zamudili ta teden ali pa danes, vam ni treba takoj domov. Od 4 naprej je v Barbi zadnji letošnji Kaprisu After Work. DJ Merenge za začetek, ob 8 pa še Luka Cvetičani na super glasbo v živo. Vmes pa dovolj časa, da gremo samo na eno pijačko, da nastane čisto prijetno petkovo druženje, ki se lahko potem prijetno zavleče nekaj tja do večernih ur, do teme. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne petek malo drugače? Tako da, ko danes zaprete računalnik, ko pospravite ob orodje ali karkoli že pač počnete, veste, kam lahko zavijete in kje se boste imeli odlično. V deželo stoj njenega tiramisuja. Na kratko. Barbo. Uživajte in se vidimo.
8: My name is Alex Warren.
9: Kapri za štilka ena na obali.

super s trobentami gremo proti vikendu, 18 jih manjka do 3, Capital City, Safe and Sound smo poslušali na Caprisu. Evo ga, teden smo skosili nekako spravili skozi, vsak dan smo dobili en receptič, v ponedeljek, receptič, na svet, kaj skuhati na hitro, v ponedeljek smo šli na fužas tartufi, v torek na mamine filene paprike, v sredo na njoke z bučo, včeraj pašto z brokolijem, česnom, limono in parmezanom in za petek ne bomo komplicirani, čeprav se sliši tako. Kuskus, paradižnik, kumara, feta, sir, olive, malo limone, malo olivnega olja in če ne morete brez mesa, lahko dodate zraven še malo piščančka in to je to. Na Caprisovem Instagramu mi lahko pustite svoj predlog, tudi ta petko je gor, tako da si ga lahko v miru pogledate, ker ta teden, kot sem rekel, smo rešli, ampak naslednji teden mu treba spet jesti. Ljudje smo pač lačni in moramo jesti. Svoj predlog mi lahko pošljete tudi zdaj na 031-533-288. Da pa bomo lažje se odločili, kaj bomo jedli prihodnji teden, nekaj za dobro voljo in malo petkove lahkotnosti. Podlagi en in edini, Bruno Mars, I Just Might, all right.

0: Dobite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo! Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
1: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
3: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
6: Radio Capri

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Piranu okrog 24, Kopru 25, Postojna 20 stopinj Celzija, Koprena je nad nami, ampak je prijetno toplo, tako bomo rekli. Za vikend ostajamo na lepi strani vremena, jutri okrog 24, čez dan in nedeljo kakšne stopinja manj, ampak še vedno veliko sončka.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: 3:03.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Urška Bačovnik Janša je po srečanju z ameriško prvo damo Melanijo Trump objavila vtise in poudarila, da jo je doživela kot toplo, prijetno in zelo delovno sogovornico. Posebej pa je izpostavila dejstvo, da sta se lahko pogovarjali v slovenščini. Vse tri občine v dolini Soče, Kobariška, Bovška in Tolminska se soočajo s problemom množičnega turističnega obiska. Močno se povečuje poraba vode in količina odpadkov, večjih hrupa, gradnja turistične infrastrukture, spreminja podobo krajine, potem so tu prometni zastoji in pomankanje parkirišč. Največji izziv pa predstavlja ohranitev okolja. V Tolminu so se zato odločili, da je podražitev turistične takse povsem upravičena, 3,13 € pa je hkrati tudi najvišja zakonsko dopustna višina turistične takse. Bomo v letošnji kurilni sezoni imeli dovolj plina in kakšne bodo cene? Svetovni trg goriv je dobil nov udarec. Največja uvoznica surove nafte na svetu, namreč Kitajska, je ustavila izvoz naftnih derivatov. Odgovarja minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
6: Mi kar lahko naredimo je, da z ukrepi, kot jih je vlada že sprejela, blažimo cene, kolikor se le da, čakamo še na odgovor Evropske komisije glede zniževanja trošarine in da se končno sprejme razvojni zakon, ki opredeljuje, da so naftni derivati oziroma energenti znižani za stopno DDV-ja na 9,5, ne pa na 22%, kar je to sedaj. In zlasti pri ogrevanju bi to pomenilo, da vse tiste podražitve, na primer na plinu, govorimo o nekaj evrih na položnico, bi v bistvu bil nižji DDV največji blažilni ukrep.
2: Med Izolo in Strunjanom promet še vedno se nabira v obeh smereh oziroma počasneje in več se je nabral v smeri proti Strunjanu, tako da strpno, previdno. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa se je med Dragomirjem in Brezovico nabrala že približno 2 km dolga kolona. Srečno, strpno in varno vožnje še naprej.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Petek je, ekipa, 5 minut čez 15:00, vse na 5 po 15. uri. Za vas imam eno majhno nalogo, če ste v avtu, dejte telefon sovozniku ali pa nekomu, ki je odzadaj. Če hodite, dejte sami odgovoriti. Prepričan sem, da znate čisto vsi rešiti nalogo pravilno, kaj ti napačnega odgovora ni. Dve pesmi vam ponudim, vi pa izberete, katera je tista, ki vas bo malo bolj porinila proti vikendu. A. Na nič 3153328 Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Ali B, Dua Lipa, Levitating, en komad iz 80-ih proti modernemu disku. Torej, A ali B, Wham ali Dua Lipa, nič 3153328, čez pol ure zavrtimo komad, ki ga boste vi izbrali.

karkoli naredi, ta ženska je dobra. Hunju in Pink na Radio Kapris 16 minut čez tretjo uro. Hvala lepa za pozdrave in za lepe SMS-e. Še vedno zbiramo komad, ki ga bomo zavrteli v 3,5 komad, ki vas najbolj popelje v vikend, ali bo to Dua Lipa, Levitating, ali bo to Wham, Wake Me Up Before You Go Go, 0315-33288 na voljo. Čez dober teden grem tudi jaz prvič na El Panino. Ne morem priznati, da mi je kar všeč ta koncept. Greš malo hodit, nisi na tekmi, nihče te ne štopa, na koncu dobiš še nekaj za pojest. V glavnem v soboto 10. oktobra gremo iz Lipice na Kokoško, na tak sprehod, pa ne gremo itak nikoli, sem gotovo brez zagrare, Koper in Paninov, ki jih bodo pripravili. Danes pa še ena stvar, ki pride prihoje zelo prav z nami, tudi Lelosi s svojo pohodniško kolekcijo, Lelo Sport, hlače, bermuda, pajkice, pa jakna. V glavnem stvari za tiste, ki bi radi hodili udobno in ne izgledali, ne vem, kot jaz, ko sem šel v hribe. Konec 80-ih. Po pohodu, sicer takrat ni bilo drugega na voljo, ampak smo bili res čudno oblečeni. Po pohodu boste dobili tudi zapestnico, ki jo boste dobili na štartu. Zapestnico. Lahko brezplačno obiskali tudi kobilarno Lipica, sicer pa na Facebooku poiščite dogodek El Panino in potrdite, da tudi pridete. Jaz grem, tako da za prvič računam, da boste pazili name. Ja. Ko me čakam, no?

0: 17. oktobra, dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi! Auto Plus Koper.
1: Kje lahko dobiš vse za streho?
2: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
3: Ne bom pozabil na stare čase.
0: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditorij Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
9: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
10: S Kaprisano z glavniki odejami na Dološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, varne okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
14: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Auditorij Portorož.
16: Auditorij Portorož.
15: Morje doživeti.
17: Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
18: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
19: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Torklo Kortah 24, pred seminarno Svetem Antonu 23, Soline Ostrunjano 24 stopinj Celzija. Če ste danes z mislimi že pri vikendu, vas vreme čisto razumljivo vleče ven. Sonce bo ostajalo tudi proti večeru, oziroma nekaj koprenega bo zakrivalo. Bo pa fantastično in primerno za se družiti tudi zunaj.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Mestna občina Koper je namenu uradno predala ribiško skladišče v Šalari. Nov objekt za skladiščenje ribiških mrež in drugega ribolovnega orodja, ko to ni v uporabi, izboljšuje delovne in varnostne pogoje za ribiče. Naložba je bila sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter državnega proračuna.
5: Smo, da bomo uredili in pospravili v bistvu naš dom. To je približno tako, kot da doma urediš omaro v kleti, ne? Pa ne odvečen v tem smislu, da nimaš kam z njim, ampak pač mi imamo ribolovno orodje glede na sezone. Zdaj ta medsezonsko, ko ni v uporabi, bo tle hranjen. Ja, zdaj na pomolu je nekje cirka 23 bark ribiških, ampak dejansko v neki uporabi jih je 10, tako da približno nekih 15 do 20 ribičev sigurno bo tlele. No.
4: Je povedal koperski ribič Matjaž Radin. Ribiške mreže bodo v pritličnem skladišču skladiščen na regalnih policah, v objektu pa bo na voljo še 30 palet zabojev. Nakladanje in razkladanje materiala bo olajšal ročni paletni viličar na električni pogon. Septembrom je koperska pop-up trgovina dobila tudi novega najemnika. V prostor na Kidričevi ulici se je naselil Deep Store, slovenska znamka pohištva, ki združuje oblikovanje, arhitekturo in premišljeno uporabo lesa. Njihovo pohištvo zaznamujejo prilagodljivost, kakovost in ideja ponovne uporabe, saj so izdelki zasnovani tako, da jih je mogoče spreminjati, nadgraditi in tudi uporabiti na nove načine.
2: Na cestah ni večjih sprememb, Belveder tudi tokrat ne razočara vse tiste, ki radi stojite in čakate. Med Izolo in Strunjanom torej gre počasi v obe smeri, tako da tam spet več čakanja. Na primorski avtocesti proti Kopru pa je pri Logatcu najprej predmet na vozišču, pri izvozu Logatec pa še okvarjeno vozilo, tako da previdno in predvsem varno še naprej.
3: 8.0.107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
7: Mesninček Kozina, vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: In hvala, ker sem lahko z vami in hvala, ker ste tudi vi v moji družbi. 33 čez tretjo uro je, ob petkih smo navajeni zdaj že nekaj časa, četrtič, da gremo skupaj v vikend in izbiramo pesmice. Prej ste lahko se odločili med dvema, in sicer med A. Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
8: Wake me up before you go go.
2: Pa med B, Dua Lipa in Levitate.
8: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Ja, in največ vas je zbralo, Štejem. Wake me up before you go go. Vse, kar vam ostane, dajmo uživati. Čez pol ure naslednje dva komada. In nova pesem za vikend.

0: Cyril in Stromboling na Radio Capri, 17 manjka do 16 ure. Policija je pri drogi, pravi Aleksija. Hvala lepa, ker si javlja to. In pa ceste za iz Kopra so pač malce zabasene, ker pač ura taka, ker zaključujete z delom. Varno in strpno predvsem proti domu oziroma kamorkoli ste namenjeni. Čez 15 minut začnemo after work party v Barbi. Preden ta teden zapakiramo in ga damo nekam na stran, pa dajmo še malo pogledati, kaj je prinesel dobrega. Jaz rad pogledam in se sredotočim na dobre strani, ker ponavadi v novicah imamo bolj malo tega dobrega. No, v Izoli je 50 dijakov dveh srednjih šol v samo dveh dneh razvilo kar 11 idej za posel. Z nekaterimi se bodo tudi lahko predstavili na izolski natečaj Eno morje idej, kjer izbirajo in nagradijo najboljše podjetniške zamisli. Mogoče pa iz kakšne tašne šolske ideje nastane prava služba in se odprejo nova delovna mesta. V Kopru so ta teden potrdili investicijski program za vodooskrbo slovenske Istre, vredno več kot 30 milijonov. Zdaj ni jih to zapira čampanjca, ampak voda je pomembna in take stvari se dobro je dobro, da se dogajajo. Potem ena lepa energetska zgodba. Na območju nekdanjega rudnika pri Hrastniku v Zasavju so odprli dve novi sončni elektrarni in baterijski hranilnik, ki elektriko shrani za pozneje. Skupaj tam zdaj skoraj 18 tisoč sončnih panelov, torej, kjer je bil nekoč premog, danes elektriko dela sonce. Mnenje zdaj, kaj je bolj trajnostno, so sicer deljena, ampak upam, da so ti sončni paneli prinesli kakšno delovno mesto več. Pa še ena lepa zgodba iz Borneja. Daleč gremo, otoka v Aziji, v duhu dneva proti mučenju živali, ki je še pred nami. V nekaterih vseh pa so našli način, da domačini nekaj zaslužijo tudi z varovanjem divjih živali. Ljudje so jih prej lovili, streljali in odganjali, jih zdaj iščejo in fotografirajo. Ko preverijo, da je na fotografiji res žival, ki jo želijo zaščititi, dobijo nagrado. Tako jim žival prinese nekaj denarja, da lahko živijo, živalce pa potem normalno naprej živi. In ta ideja mi je res, res, res fantastična, da streljajo s fotoaparati. Tako da ja, ta teden ni prinesel samo stvari, zaradi katerih zavijamo z očmi, zaradi katerih smo potem podzavestno ali pa zavestno slabe volje prinesli tudi nekaj dobrih, samo poiskati jih je treba. Kaj ste vi dobrega ta teden naredili? Čisto tako, sami pri sebi, ni treba sploh pisati, ampak a ste kaj dobrega naredili?
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapriz.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapriz je za

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre. V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
6: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
7: Miller. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Auditori Portorož.
9: Auditori Portorož.
8: Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
10: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
10: Ploščice?
11: Stran z njimi.
10: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
10: Kam greva?
11: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
10: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
12: Hiperčeramika.
13: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
15: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Service 4+. Pri BMW Autovali su Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovali su Kopru.
16: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Ja že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si.

0: Robbie Williams in Phil, 4 je minutka čez, čas, da pogledamo k vremenu.
1: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
2: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
1: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
2: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
0: V Izoli okrog 25, v Ankaranu 27, Ilirska Bistrica 23, za petko odhod iz službe skoraj da idealno, za 2. oktober. Jutri bo podobno vreme, leda temperature bodo malce nižje, torej okrog 24 stopinj čez dan, nedelja pa še bolj sončna in malenkost bolj sveža, pravijo nekje do 23, da se bo dvignul termometer.
2: Štirje. To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ministrstvo za finance je sistem objavljanja podatkov o javnih financah nadgradilo tako, da omogoča ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prva mesečna objava podatkov v tej obliki je bila izvedena septembra in zajema podatke do konca avgusta letos. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na konec leta 2034, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov. Na drugi strani pa se na primer ohranja izvajanje kirurške kastracije do 7 dni stalnih pujskov z anestezijo in analgezijo. Na to je poglejmo, češka vlada je preživela glasovanje o nezaupnici, ki jo je ob opozorilih na povečevanje proračunskega primanjkljaja vložila opozicija. Med očitki pa je izpostavila tudi navzkrižje interesov pri poslih premijeja Andreja Babiša. Šport z enotedensko zamudo zaradi nesoglasij med vodstvom Lige ABA in sodniki se bo začela 26. sezona regionalnega tekmovanja, v katerem bo letos nastopilo 20 ekip, med njimi 3 slovenske, Cedevita Olimpija, Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija.
0: Kar se cest tiče, Izola in Strunjan si še vedno podajata kolono, pri Belvederju gre počasi v obe smeri, tako da tam semafori še naprej narekujejo ritem, lahko rečemo. Proti Strunjanu je kilometer po pol, mogoče kakšen meter več kolone, tako da strpno. In na cesti Koper-Dragonja je približno 900 metrov zastoja, poroča tem. Tako da srečno, varno, previdno vožnjo še naprej.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Tako je, še vedno smo skupaj, lepo da smo skupaj, 4 minute čez 4 je, gremo po novo pesem, ki nas bo odpeljala v vikend. Tudi tokrat lahko izbirate med dvema predlogoma in sicer nič 31533288, predlog A.
6: Stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball.
0: Don't Stop Me Now in Queenie, torej predlog A. Zanimivo, tako mati je šel leta 79 v Veliki Britanije, prišel samo takrat do 9. mesta, danes pa med najbolj poslušanimi njihovimi komadi. In pa predlog B, nekaj mlajšega. Mislim, da poznate Blinding Lights in The Weeknd, taj na britanski lestvici ustrajal kar 105 tednov. 105 tednov. Torej, petkova dilema za naslednjih nekaj minut na nič 31533288, dajte jo rešiti. A. Queenie, B. The Weeknd. Ob 16:30 oziroma ob 16:30 zavrtimo vašega ljubljenčka oziroma zmagovalno pesem. Zdaj pa naprej, Shakira.
7: Hey, this is Shakira.
8: Burn the boy!
2: Kapris.
9: Kapri je številka ena.

0: Lost Frequencies in Reality na Radio Capri 16:16, klepac sem še vedno z vami, lepo, da si delamo družbo. Danes vaše celo popoldne pošiljam v barbo na zadnji Caprisov After Work, a zdaj pa mislim, da je najboljše, da preverimo pri nekom, ki je že tam, kako in kaj, ne?
1: Čau Tomaš, tukaj Manca in tudi celotna ekipa Radia Capris, ki se že druži na zadnjem letošnjem afterworku v Barbie. Tisti, ki še ne veste, kako se organizirati petkovo popovdne oziroma večer, lepo vabljeni torej v Barbo, kjer že od 16. ure dalje poteka naš afterwork, vse do 20. potem pa se žurka valda še v Barbie tudi nadaljuje. Mi bomo najprej uživali ob glasbi DJ Merenge, potem pa od 20. naprej bomo bili deležni tudi koncerta Luke Cvetičanina, tako da vabimo prav vsakega izmed vas, da pokličete vašo kompanijo, vašo družbo in se nam hitro pridružite v Barbi. Barba ekipa itak je zakon, oni že skrbijo in pridno strežejo vse tiste, ki smo že prisotni trenutno na afterworku in imajo polno energije, nasmehe na obrazu, tako da in pa seveda ogromno ene dobre pijače v šanku, kar je najbolj pomembno, in tudi tiramisuje, pa tudi kaj slanega se najde v njihovi ponudbi, tako da bo poskrbljeno oziroma je že poskrbljeno za vse. V glavnem, lepo vabljeni, pa seveda tudi ti, Tomaš, pridi, tako je, ko končaš, ne? Se vidimo.
0: Itak, da se vidimo v Barbi, torej jaz končam ob 18, malo kasneje bom tudi tam, tako da, ja. Naslednja, ki jo pa bomo slišali, pa je za Andrejo, za lepo potnico v vikend.
2: Yeah. This is Swim. I just wanna Caprice.

0: Prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Birca Fest. To soboto 3. oktobra od 13. ure dalje na izolski plaži hotela Delfin, slovenski kraft pivovarji, degustacije, otroški kotiček in za štiri nožne prijatelje bo na voljo mini pasi bar. Obiskali vas bodo tudi s Harley Davisoni. Birca Fest. To soboto v Izoli. 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plavi.

0: Agraria Koper, najboljše iz Istre.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Obiščite Zigante dneve tartufov. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem. Domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: S Kaprisano, z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Dolina Soče in jesti festival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
8: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
9: Porsche Koper.
10: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
11: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto, 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
12: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
11: Vstopnice na entrio.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Prešilni trg oziroma Muda okrog 24, trgovina Svetem Petru 23 in kapelca v Truškah 22 stopinj Celzija. Zdaj prihaja tisti lep del popodneva, ko je še dovolj toplo, sonce pa ni več tako visoko. Vreme danes res ne narekuje, da bi hiteli domov, tako da po službi, če ste pravkar končali, točno veste kam iti. Do barbe, ker je after work party, tako da pridite in se vidimo tudi tam.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Nekdanje skladišče soli Libertas dobiva novo vsebino. Mestna občina Koper je stavbo iz 19. stoletja temeljito prenovila in v njej uredila stičišče kultur, ki bo omogočilo razmah in domovanje različnih umetniških praks v mestu. O tem, kaj obeta program, programski vodja Andraž Gombač.
5: Programom začnemo 9. oktobra. To bo resnično stičišče kultur. Tu se bodo prepletali različni jeziki, narodi, kakor seveda tudi različne zvrsti umetnosti. Sodelujemo z lokalnimi društvi in ustvarjalci. Zelo smo veseli, da so mnogi pristopili k nam, da se vsi veselijo tega prizorišča in ga želijo se ustvarjati. Kakor seveda tudi s tujimi, predvsem s Hrvaško in Italijo in seveda z Ljubljano več prireditev in dogodkov bomo pripeljali iz celine dol, torej da ni treba nam hoditi samo gor, ampak nekdaj pride tudi Ljubljana na morje.
4: Koper je letos med finalisti izbora Moja dežela zna gostoljubnosti kar v treh kategorijah. V kategoriji Zgodovinska jedra se predstavlja koprsko mestno jedro, med izletniškimi točkami pa Marezige, medtem ko se med najboljše tematske poti uvrstila tudi pot Velikani Istre. Spletno glasovanje bo potekalo od 5. oktobra do 5. novembra na spletni strani turistične zveze Slovenije.
2: Pred Belvederjem se je zdaj stvar že konkretno nabrala. Iz smeri Kopra oziroma predora Markovca proti Portorožu kolona vleče približno kilometer in pol, nasprotni smeri proti Izoli pa tudi ni prav veliko veselja. Toliko za enkrat, srečno, strpno, previdno in če še karkoli opazite, dobrodošli, tukaj smo.
3: Čo sem nič, 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: In ostajam z vami še do 18. ure. Lepo, da smo skupaj. Hvala tudi ob 4:32 minut, ko izbiramo oziroma ko bomo slišali, katero ste izbrali. Ponudil sem vam dve, da vas lepo popeljejo v vikend. Pod A ste na nič 3153-3288 glasovali za tole. Pod B na isto številko nič 3153-3288 pa Blinding Lights. In izbrali ste, mislim, da naslov sam po sebi kar dobro pove, kam bomo šli in k komu bomo šli. A ne ta, ne Weekend, ampak gremo k Queenom.

0: Oh, ja, všeč so mi ti novi začetki, oziroma ti novi komadi Karol G in Bruno Mars, to se res, res lepo sliši. No, malo manj pa to, kar sem bral. Asteroid, ki je pred 66 milijoni let pomagal uničiti dinozaure, ni prinesel samo uničenja, pravijo strokovnjaki. Za sabo je pustil tudi razmere, v katerih se je življenje lahko na novo razmahnilo, razširilo. In med tistimi, ki so to priložnost najbolje izkoristili takrat, pred temi 66 milijoni leti, so bili sesavci. Na dolgi rok, torej mi, na nek način. In človek ob tem skoraj pomisli, da smo si ta recept malo preveč zapomnili. Ne? Najprej torej katastrofa in potem nov začetek. Samo da danes za katastrofe ne potrebujemo asteroidov, za nekatere znamo kar zelo sami dobro poskrbeti. Vojne so recimo najbolj grozen primer tega. Mogoče bi bil že čas, da pogruntamo še drugi del recepta ljudje, oziroma sesavci, kako narediti velik nov začetek brez tega, da moramo najprej nekaj velikega uničiti. Ker osnova je pravzaprav res zelo preprosta. Na koncu vsi hočemo približno isto živeti, imeti mir, ljudi okrog sebe, ki jih imamo radi in občutek, da bo jutri še vedno svet, na katerem se splača živeti. Jeps, tako je to. Temper City in Self Aware, prava za nadaljevanje. What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
11: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra. Znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
14: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
15: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
16: Seminarna Vinja Bertoki. Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
17: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja?

0: Ilirika, lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.

0: čas je za toplejši dom i nižje troške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Poglejmo k vremenu. V Portorožu okrog 26, v Kopru podobno, na Kozini okrog 22 stopinj Celzija. Petko večer se bo začel zelo prijetno, ampak do večera še kar nekaj manjka. Trenutno pa je počutje v Barbi, kjer poteka zadnji Kaprosov after work party, odlično. DJ Merengue se kome se grejo, naredil unih par sklec in na polno že vrti. Vikend pa tudi ne bo razočaral. Sobota večinoma jasna, nedelja sončna. Obe ravno pravšnji, zakaj zunaj. Recimo, če se želi kdo kvalitetno družiti, ga vabim, da mi pride pomaga zlaga drva. Čez vikend bom to počel, tako da javite se.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Petje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predlog novele zakona o dedovanju, ki ga je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo, predvideva novo postopkovno ureditev vodenja zapuščinskega postopka pred notarjem kot sodnim pooblaščencem. Predlagano pa je tudi oženje kroga nujnih dedičev in ukinitev instituta sodne oporoke. Komentarje na predlog pa je mogoče podati do 1. novembra. Češka vlada je včeraj preživela glasovanje o nezaupnici, ki jo je ob opozorilih na povečanje proračunskega primanjkljaja vložila opozicija. Med očitki pa je izpostavila tudi navzkrižje interesov pri poslih premijeja Andreja Babiša. Predlog nezaupnice je podprlo 83 poslancev, kar je bilo premalo za njeno izglasovanje v 200-članskem parlamentu. Po izgredih med protesti dijakov v Franciji je bilo danes zaprtih skoraj 400 srednjih šol, ponekod je pouk potekal na daljavo. V pričakovanju srečanja ministra za izobraževanje, sindikatov in dijaških združenj dijaki nadaljujejo blokade šol. Oblasti, ki so opozorile, da je med 2000 aretiranimi večina mladoletnikov, pa pozivajo starše k odgovornosti. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA, Michael Jordan, nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, pa so na dražbi prodali za 10,87 milijona evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je tako postal tudi najdražji predmet, ki je bil kdajkoli povezan z Jordanom.
2: Če greste iz Kopra proti Izoli, se lahko že pri Slavčku malo ustavi oziroma kar konkretno ustavi. Zaradi okvare vozila je proti Portorožu zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. A tudi potem proti Šelarju oziroma proti Šumarjam se že stoji oziroma se premika po polžje. Proti Belvederju pa tudi danes ni ravno za lovit minute. Med Izolo in Strunjanom se še vedno promet vleče v obe smeri. Na primorski avtocesti je še pokvarjeno vozilo na razcepu Nanos proti Ljubljani, zato je tudi tam promet oviran. Srečno, no in previdno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Hvala, ker ste mi vzeli s sabo in ker sem lahko tudi danes z vami. 3 minute smo naložili na 5. uro. Tak oktober bi lahko trajal kar še nekaj časa. Toplo je, prijetno je, petek pa tudi pomaga, da se nam nikamor preveč ne mudi. Še eno uro smo skupaj na Kaprisu, a potem pa vas prepustim vikendu in boste lahko uživali še naprej. Za začetek ture ne bomo več izbirali pesmic, ampak imam pripravljen en komad, ki ga nekateri znate morda na pamet, tudi če ga že dolgo časa niste slišali. V bistvu samo začne se in pridejo besede kar same in še vedno vas oziroma me spravi v dobro voljo. Take a chance on me in

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: In če je to danes zadnji after work letošnje sezone, oziroma leta lahko rečemo, ker sezona se je začela šele, bo tudi naslednjo soboto zadnji El Panino tega leta.
2: Ne? Tako je.
3: Ja.
1: Kaj, a smo pripravljeni na še en El Panino?
3: Hija.
2: Pa se smo zbirali kondicijo. Kondicijo imamo.
1: Kondicijo imamo, kondicijo imamo, ja. Veš zakaj?
2: Recimo bomo videli, on,
1: on je dobro nakazal na eno žival, ti pa na drugo zdaj.
2: Kaj si naredil? Kaj?
1: Ja.
2: Ja. A ja, ja,
1: okej. Okay.
2: Čakaj, oprosti, kaj si hotel reči za to drugo?
1: Kaj, ne, ti si pa rekel, da gremo na kokoš. Si rekel, da vsak je umenil eno žival.
2: Nakazal si.
1: Ne, on je nakazal na eno žival, ti na drugo.
2: Ja,
1: kaj, ja, reče, kam gremo pomiče, on naredil, hi, ja, ti moraš narediti?
2: Ko.
1: Ko. Reč, pa ti to naredila v mikrofon. Ne bi dal niti 10 evrov na to, res.
3: To je pa pravi za troške knjige.
2: Ja, vidiš, ogromno jih preberem, veš, tako da.
1: Ko.
2: Od kokorakalo je pišče čez dvorišče. Lahko ja, pa to zapojem.
1: To so tretje živali, to so pa čuki.
2: Ja, ne, ki pojejo o pač kokoškah.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Prihodnost. 16. i 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper.
1: Dolina Soče in jesti festival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka. Je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj 5-letno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
10: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
11: Nočem vedeti.
10: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
11: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
10: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kar se vremena tiče, stadionu anomalijo okrog 23, Lišče, Portorož 25, pred vrtnarijo na Škofijah 22. Takoj, ko se bo sonce začelo spuščati v morje, se bomo zavedali, da je že mesec oktober, ampak za večerni sprehod ali pijačko zunaj še vedno čisto prijetno in dovolj časa za uživancijo.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Ob zaključku prenove nekdanjega skladišča Soli Libertas je župan Aleš Bržan pred objektom posadil tisoče drevo v mestu kot simbol odgovornosti do prihodnih generacij.
5: V praksi jih je 1004, do konca leta jih bomo posadili še, če se ne motim, 56, ker v bistvu počasi smo prišli do tega, da bo tudi Žardne dobil še kakšno drevo, pa še kakšna druga posaditev. Nikoli ni dovolj in vedno se premalo vidi, dejansko drevesa so sajena, tudi tu v neposrednji okolici se vidi, ampak rad bi poudaril, da moramo to narediti vedno zelo premišljeno, da moramo omogočiti vsakemu drevesu življenjski prostor, da ne bo hiral. In bi rad poudaril tudi to, da smo 107 dreves presadili, nobeno drevo, razen če je bilo res bolno ali je res v takem stanju, da je bilo trebno ga straniti, nismo stranili, raje presadili. Je pa res, da vsak si počasi želi, da bi bilo vse zeleno v mesto. Vse zeleno mesto nikoli ne bo, ker že sama infrastruktura spodaj pač tega ne omogoča.
4: Predvsem nižji predeli Badaševice so na udaru, ko pridejo jesenske obilne padavine. Marjetica Koper je tako v okviru rednega vzdrževanja preventivno očistila širši del ustja Badaševice. V naslednjem koraku pa bo Marjetica Koper pristopila tudi k odstranitvi naplavljenega mulja. S tem bo pretočnost vodotoka še dodatno izboljšana, hkrati pa bo urejeno območje bolje pripravljeno na jesenske vremenske razmere. Za odstranitev in ustrezno ravnanje z muljem trenutno potekajo postopki, saj mora biti njegovo odlaganje izvedeno skladno z veljavno zakonodajo, pa tudi predpisanimi okoljskimi zahtevami.
2: Na Facebooku Ava Nika pravi, da Bertoki Koper iz tunela dol je promet zelo, zelo počasen in pa Jan je napisal, da je nesreča v Šolari smeri Vanganela proti Kopru in stoje en avto in trije motori ob strani. In če pogledamo, kaj se dogaja na naših cestah, ja, nismo kaj lepo zaključili in ne bomo zaključili tega večera oziroma tega dneva. Odbivja proti Kopru je kolona, ker je prišlo do okvare oziroma do prometne nesreče na cesti pred izvozom proti Kopru, potem se vleče seveda tudi posledično proti Šmarjam in še vedno se stoji v obeh smereh na Belvederju, torej ko prijete iz Markoškega tunela proti Portorožu oziroma proti Strunjanu in obratni smeri, semafor ureja promet. Strpno in še enkrat strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Tako je, še povodce se bomo družili in se lepo imeli z odlično glasbo, ki jo imam pripravljeno za vas. Danes je petek, 2. oktober in te uri smo navajeni pogledati, kakšen dan je danes. In koledar nam je tokrat dal nekaj precej uporabnika, lahko rečem, za petek. Danes je namreč svetovni dan nasmeha. Vedno pade na prvi petek v oktobru, za njim stoji Harvey Bully oziroma Harvey Bell, človek, ki leta 63 narisal tistega rumenega smajlija, smeškota, ki ga še danes najbolj uporabljamo tudi na telefonih kot emojija. Je pa 2. oktober od leta 2007 tudi mednarodni dan nenasilja, ker se je na današnji dan rodil Mahatma Gandhi, za tiste mlajše, ki ne veste, kdo je to, da ne bom zdaj razlagal preveč, pejte in pogooglejte. In še en rojstni dan pomemben, ki je radio bližje, je danes obeležujemo 3/4 stoletja, 75 let, danes praznuje Gordon Sumner, Sting za prijatelje, za svojih 6 otrok pa odločen oče, ki jih je že večkrat opozoril, naj ne računajo na veliko dediščino. Pravi, da jim ne želi pustiti skladov, zaradi katerih jim ne bi bilo treba sploh nič delati v življenju, ampak naj si vsak ustvari svojo pot in naj gara za svoje denar. Tako da ja, težko rečemo, da jim je bilo v življenju hudo tem njegovim šestim otrokom, ampak malo si pa predstavljam, da jih to boli. No. Ja, malo pa jih boli. Mene bi. Kakorkoli Sting vrhunsko muziko dela, oziroma je delal in ena teh, tak jo bomo slišali, mi je res ljuba. Upam, da tudi vam. Malo bolj nežno, proti 6. juri. Fragile.

0: Pumpkin Real Estate Chart, Cover Me in Sunshine. 16 minut manjka do 17. ure, če vas ta konec tedna pod zanese proti Piranu, še pred dneva na hitro naredimo. Je dobro vedeti, da zaradi zastojev dodatna ekipa nujne medicinske pomoči ostaja v Piranu tudi po turistični sezoni. Od jutri naprej bo ob sobotah in nedeljah v Piranu podnevi znova dežurala torej ekipa z zdravnikom, dvema zdravstvenima tehnikoma in reševalnim vozilom. Ostalo bo, dokler ne bo končana gradnja krožišča na Belvedere, torej nekje do konca oktobra. Zastoji so namreč dovolj resni, da lahko podaljšajo tudi pot do izolske bolnišnice in zdravje je na prvem mestu. V Kopru so danes odprli nov 4,3 milijona evrov vreden gasilski dom sredi pristanišča. 12 vozil bo tako bližje vsakemu delu luke, kar pri intervencijah pomeni tiste pomembne minute, ki jih ne gre oziroma jih nočemo zapravljati. Športno se je med tem v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Med najšimi članicami je zmagala švicarka Mara Winter, najboljša slovenka Pia Galov, je bila 33. Dirkom najših članov pa je dobil Španec Hector Alvarez, razen Valjavec pa je osvojil 8. mesto. Tako da čestitke. Potem ljubitelji košarke v soboto vabljeni Lucijo, ob 6. zvečer se bosta pod koši udarila Portoroš in Leone Ajduščina in to je to. Petek je svoje skoraj da že na redu, zdaj pa naj se samo še promet umiri, gasilci in reševalci naj čim manj uporabljajo novo opremo, mi pa gremo na afterwork v barbo. Evo ga, to bi tako lahko še nahitro, ampak ne. Še prej imamo nekaj odlične glasbe in še kam danes nekakšen dogodek pogledamo kmalo. Hey, what's going on? This is Somber.
1: Radio Capris. Obala je zakon.

0: Kam danes?
1: Recimo, v Koper lahko še vedno jamete zadnjo letošnjo četrtno fešto pristanišče na Krpačevem trgu pri taverni. In v taverni dogajanje traja do 10:00 zvečer, vmes pa so drugi.

0: Kam danes?
1: Recimo, Koper lahko še vedno jamete zadnjo letošnjo četrtno fešto pristanišče na Krpačevem trgu pri taverni.

0: Ni ob 8 pa imate dve glasbeni možnosti, Hamo in Tokac v kulturnem domu ali Zinaban Dežano v hangarju. In seveda, preden kamorkoli greste zvečer, DJ Merenge že vrti v Barbi, ob 8 zvečer pa Luka Cvetičanin, torej še zadnji letošnji Kaprisov After Work v Barbi. Čez par minut grem tudi jaz tja na en drink in upam, da se vidimo. Ma tudi ti greš na zaključni Alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi Alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji Alpanino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji Alpanina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampis.si in v našem Facebook dogodku.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
7: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala af na goopti.com.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
12: Kopalna kad?
13: Stran z njo.
12: Ploščice?
13: Stran z njimi.
12: Kopalniško pohištvo?
13: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
12: Kam greva?
13: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
12: Vzela si mi besedo z ust.
13: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
14: Hiperčeramika.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.

0: Je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Piranu okrog 24, okopro 25, v Postojni okrog 18, more že nekaj časa ostraja pri 23 stopinjah in pol, torej še vedno završa vodo. Petek zaključujemo mirno, zaključujemo prijetno, pred nami je lep prvi oktobrski vikend, jutri okrog 24 stopinj, v nedeljo pa okrog 23, sonca pa bo dovolj oba dneva.
3: Šestje. To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Komisija za preprečevanje korupcije je v državni zbor poslala sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj, s katerimi bi okrepili preglednost financiranja in tudi transparentnost, posledično pa tudi zaupanje v politični sistem. Komisija zato predlaga spremembo zakonodaje, s katero bi v aplikaciji Erar zagotovili prikaz vseh transakcij političnih strank, ki dobivajo sredstva iz državnega ali občinskih proračunov. Pri inštitutu 8. marec, inicijativi Glas ljudstva in kolektivu N2 Svetova so kritični do ravnanja vlade v odnosu do Izraela. Od nje zahtevajo, da se postavi na pravo stran, so sporočili na novinarski konferenci. Da na politiko vlade do Izraela ne pristajajo, želijo pokazati tudi s koncertom za Palestino prihodni četrtek. Med drugim so kritični do nedavnega odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, slovenske blokade, skupne izjave EU o izraelskih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu, odprave prepovedi trgovanja z orožjem z Izraelom, pa tudi izjav predsednika vlade, da v Gazi ni genocida. V Angliji in Walesu pa so zaradi vse hujše prezasedenosti zaporov predčasno izpustili 700 zapornikov. Gre za prvi val vladnega programa, v okviru katerega naj bi do junija prihodnje leto na prostost predčasno zakorakalo kar 4500 obsojencev. Načrt je seveda sprožil kritike žrtev kaznivih dejanj in vprašanja o tem, ali bodo pristojne službe kos nadzoru več tisoč izpuščenih zapornikov.
2: Še skok na ceste, sicer je še v rdečem, se skupaj tele, ko spremljam, ampak počasi se res umirja. Iz Bivja, od Bivja proti Kopru se je kolona zmanjšala. Tam nekje do polovice, od Bivja do polovice poti proti Kopru do Bertokov boste še stali, potem pa nekako steče. Sicer se potem spet ustavi na izvozu za Pulo in proti Šmarjam, ampak je kratek zastoj. Stoji se tudi po tunelu po Markovcu proti Belvederju, kjer je zaradi del pač promet upočasnjen. V nasprotni smeri je malce manjša kolona, ampak vseeno se stoji, ker kot vemo, semafori tisti, ki ureja promet. Toliko za enkrat z obalnih cest, srečno, strpno in previdno vožnjo še naprej.
3: Čo sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: In ja, tako je. Pa smo prišli do petka zvečer, oziroma do 6:04. Hvala, ker ste mi tudi ta teden delali družbo. Hvala, ker sem lahko vam jaz delal družbo. Hvala za sporočila, za ideje, za pripombe, za spodbudne SMS-e in za vso dobro voljo. Zdaj je pred nami in pred vami vikend. Eni boste malce zadihali, drugi imate verjetno že poln seznam, tretji boste prišli mi pomagati zlagati drva jutri. Zjutraj še vedno dobrodošli. Nekateri pa se bo se šele danes večer odločili, kam in kako. Karkoli in kakorkoli bo, naj bo lepo in naj bo po vaše. V Barbi se Kaprisov After Work šele ponadaljuje, za vse ostale pa na Kaprisu ostaja dobra muzika. V ponedeljek ob 6 pa vas spet prebujajo Žiga, Manca in Pangos. Jaz pa se vrnem ob 2 popoldne. Vmes pa je z vami Sara. Uživajte.
6: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: Dobrovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Dolina Soče in frika fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
4: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
7: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Rosikliš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Kapris.
1: Kapris. Kapris.

0: vabljeni od 16. do 18. oktobra u Tinjan, općino Istarskega pršuta. Čaka vas Međunarodni sejem pršuta s najboljšimi europskimi pršuti, domaćimi istarskimi izdelki, bogatim programom i glazbom živo. Doživite pravo gurmansko fešto u srcu Istre. Međunarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
4: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na Audi.si.
5: Porsche Koper.
6: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
2: Novo.
3: Novo. V Kaprisovi playlisti.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
0: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu, En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Tartini Piran.
3: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
0: Vstopnice na entrio.si.
2: Auditori Portorož.
4: Auditori Portorož.
2: Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
6: Radio
2: Kapris. Kapris.

0: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.

0: Investicije v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
1: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.

dimineață. Ies mi se obrnil stran, ti praviš nezaspat. Hai ce bi prižgala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal.